0: við fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húrtýragarðinn, þar sem

0: Sveiti Viðreisnar, forseti borgarstjórnar. Þau munu síðan eiga vistaskipti 1. júni 2007. Þá var samstarfssáttmáli einnig kynntur í gær þar sem kemur meðal annars fram að efnt verði til samtals við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og fjármögnun hans og framkvæmda hraða. Og meira að þessu, Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar í Reykjavík og Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar, voru glöð í bragði að lokinni kynningu á nýju meira hluta. Fram kom í kynningu þeirra að þríeykið hefði áttað sér fljótt á því í samtölunum sínum að þau voru sammála flest. Aðspurði Morgunblaðin í dag segja Einar og Björg bæði að samgöngusáttmálinn hafi verið mesta áskorunin, en þegar upp að staðið hafi ekki reynst erfitt að ná saman málið. Og Ari Edvald, oddviti miðflokksins, segir miðflokkin hafa unnið hlutfallslega stærsta sigur í borgarstjórnarkosningunum síðustu. Flokkurinn barðist fyrir af krafti og setti á dagskrá fjölmörg mál sem voru baráttumál sjálfstæðarflokksins og miðflokks og að því mjög samrýmanleg. Ari segir þetta augljóst og að stuðningsmenn flokkana hafi kosið samstarf þeirra tveggja. Ari segir það sérstaklega sérkennilegt að sjá sjálfstæðarflokkinn mynda meira hluta með Viðreisn í ljósi þess hve frábrugðnar áherslur flokkana voru í umfangsmiklum málum. Og þá að öðru, kröfu ónefnds aðila að sveitarstjórnarkosningarnir í Reykjavík yrðu ógildar var hafnað af úrskurðarnefnd kosningamála en kosningarnar voru kærðar á grundvelli myndrar óheimilar birtingar á kjörseðli. Svo myndbirting sem kæran byggist á var reist á því að á kosninganótt hefði fréttamaður í kosningasjónvarpi Ríkisútvarpsins sýnt mynd af kjörseðli sem var úrskurðaður ógildur. Var vísir til þess að kosningarnar á Íslandi væru leynilegar. Og betri samgöngur hafa auglýst útboð á framleiðslu og afhendingu stöðvabúnaðar fyrir væntanlega borgarlínu. Útboðið snúi að innkaupum framleiðslu og afhendingu búnaðar sem mun móta ásýnd og upplifun farþega á stöðvum hennar. Útboðið auglýst á evrópska efnahagssvæðinu. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðisráðherra, er í megin stefnum ósammála gagnrýni Viðskiptaráðs Íslands örorkukerfið og hvata þess. Ráði birti í síðustu viku úttekt sína á stöðu örorkukerfisins. Í henni kom fram að umfangsmiklar breytingar hefðu verið gerðar á kerfinu á síðustu árum sem að mati ráðsins hefði ítt undir fjölgun bótaþega. Og það eru tvær frábæra greinar í Mokkanum í dag. Önnur er eftir Atla Stein Guðmundsson og fólk sem svaf í hylki í peruískri fjallahlíð og hin er eftir Baldur Arnarsson sem fjallar skuldir heimsins. Hvorki meira en að minna. Í dag verður norðaustan 5-10 og 15-20 norðvestan til á landinu með suðausturströndinni rigning, slydda eða snjókoma norðaustan og austanlands. Mörkur rigningar og snjókomu færast neðar þegar líður að kvöldi. Búast má við rigningu sunnanlands en úrkomu minna landið vestanvert. Hiti frá 2 stigum í innsveitum norðaustanlands upp í 12 stig á suðvesturlandi. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Frétti næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að

0: Grétar er að ræða K100.
1: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbs.is og Mokka-appinu. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, kynnti í gær nýjan meirihluta og það er með Framsóknarflokki og Viðreisn. Hildur greindi frá samstarfinu og fundi í Viðey, þar sem einnig var sagt að Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar, yrði formaður borgarráðs og Björg Magnúsdóttir,

0: velkomin á viðtækjunum við erum Ísland vaknar í dag er 20. og hvað, 8. Wow.
1: Já, komin 20.8. Þetta er bara að vera búið.
0: Þetta er
1: mæ.
0: Mæ er að vera búið. Það er bara, ha? Þessu bara, nei, Ásgeir mæ.
2: Já, komið þessu.
1: Hann er upprýst.
0: Hann er komin af fæðingardeildinni, búið með fæðingarólófið.
2: Já. Búið að skýra steina.
0: Búið að skýra steina. En sem sagt, við erum búin að vera hérna án þín núna í nokkra daga
2: Já.
0: Og okkur tókst það bærilega.
2: Já, ég
0: með það líka bæring var með okkur.
1: Já, með Þór bærilega.
2: Já. Ég er búin að heyra sögur á alls konar sko.
0: Það er gott.
1: Hann er búin að heyra sögur.
0: Hvað heyrður?
2: Ég bara frétti að það væri mikið búið að spjalla mig.
0: Já, það er venjulega þannig að sá sem ekki mætir, hann fær pakkan.
1: Já, það er bara, það verður bara feira, við nefndum við eitthvað nafn,
2: sko. Já, ég,
1: meir sé að kom auka skilti. Já, bara í gær, því að Jón var eitthvað fyrt í mixertum sínum.
2: Já.
1: Við vorum bara í meiri setningu og þá allt er ekki bara Ásgeir Páll.
0: Já, það var alveg stór furðulegt maður. Við gátum bara ekki verið á því.
1: Nei, þú bara, þú komst þér inn á þess að vera.

0: Ísland Vagnar á 15. mótinu við náttúrulega hefur notað tækifæri þess að ræða svolítið líka þessar kosningar og svona menn varst í burtu þá vorum við náttúrulega að fara yfir málin í Hafnarfirði.
1: Já, það var svona aðal málin þar sem var svona mesta sprengja þar svo plús náttúrulega Reykjavík í gær.
0: Svo náttúrulega stóra málið í gær og það náttúrulega nýr meirihluti í Reykjavík sem að Hildur stofnaði til með Viðreisn og Framsókn. Og hún bauð sem er svona kannski ekki hefur ekki tíðkast en hún bauð Ara Edvald að taka yfir sér stjórnarformennsku Orkuveitunnar sem að hann ekki búin að svara ennþá.
2: Nei, er hún ekki að reyna svona aðeins að friðan bara með því?
0: Smúþa þetta svolítið til
2: Líf Magnúsdóttir er móðguð, hún hefði viljað fá þetta.
0: Já, var ekki hún eftir smúna þetta því?
2: Ég ekki hún bara frá henni sjálf.
1: Já, hún sagðist vera svolítið svegt að því hún búin að vera með vera í borgarstjórn svolítið lengi. Já,
2: alþingis, er ekki aldursforseti í borgarstjórn?
1: Ég bara þekki ekki heldur.
0: En hvernig líst ykkur á hann meira þetta? Haldið þetta muni, að því þið eru nú Kópavogs og Hafnfirðingar?
1: Ég voðalega svona skoðana
0: laus
1: lítið á
2: þessu.
1: Ef ekki bara segja það að bara fínt að prófa eitthvað?
2: Já, ég hef nú alveg verið spenntari.
0: Já, þú hefur aðeins fókið í þig, svona þitt hægri hjarta.
2: Já, ég það bara eiginlega endur skilgreina, ég með hægra hjarta eða ekki?
0: Já.
2: Eða sjálfstæðisflokkurinn með hægra hjarta?
0: Já, það spurning, sko.
1: Er það ekki frekar það að sjálfstæðisflokkurinn eins og orðum svolítið svona bara klofinn?
0: Sko, svo náttúrulega
1: Nei, þú veist hvað ekki hvað meina
2: Sjálfstæðisflokkurinn býður fram klofið í Reykjavík
1: Nei, ég meina, þú veist, það svona, ekkert allir sjálfstæðismenn ánægður með þetta útspil, eða hvað? Nú spyr ég bara, ég ekki tala frá sjálfur mér,
0: sko Langur vefa því frá, vegna þess að, sko, Viðreisn náttúrulega bara svona sjálfstæðisflokkur plus
2: Nei, Viðreisn gerfi vinstriflokkur
1: Okay. Vá, þeir eru rosa sammála.
0: Já, Svaka. Hann náttúrulega
2: sko. Ég segi
1: bara
2: viðreist,
1: en bara viðreist.
0: Já.
1: Ég þarf bara að vera í miðjunni,
2: skilur. Já.
0: Hann náttúrulega
2: búin til... Þá er ekki á svo miðflokkin.
0: Hann náttúrulega búin til úr sjálfstæðisflokknum. Úr grein úr sjálfstæðisflokknum.
2: Já, en þetta er í mér að þetta er flokku sem er búin til utan um það að gangi Evrópasamband.
0: Já, já.
2: Kallar það hægri flokk?
0: Nei.
2: Nei, það gæði fyrir.
0: Áskir bara kemur öflugur inn. Nýju steinandir af
1: að við. Þetta orðið allt og pólitískt, illa bara
0: stoppa þetta hana. Já, já,
1: nákvæmlega. Ég rakst á svolítið sérstætt hérna núna í gær að það var kona sem að setja í manningi á hvað síði þetta var og hún segir sérst að það voru aðstendendur íbúa á hjúkrunarheimilinu Skjóli þeir eru orðin svolítið reiðir að þeir var sendur út póstur þar sem þeir voru beðnir að sinna garðverkum á heimilinu Já, það var sérst að segja bara margar hendur vinna létt verk og það er óska eftir aðstendendum til að gera fínt í kringum dvalarheimilið.
0: Og ekki bara frávært?
1: En samt segja, kona sem kvartaði bendir á móðsýstrann sem er þarna, hún borgi 600.000 á mánuði fyrir að vera þarna og heimili getur alveg keypt svona þjónust í stæðan fyrir að byrja aðstendendur og koma til þess að hjálpa þeim. Hvað fæst ykkur?
0: Þetta er svona íslenska leiðin svolítið svona, vera ekkit að hérna, taka þátt í hérna, því sem að við ættum öll að vera að taka þátt í auðvitað að gera eitthvað svona saman
1: Já, en það er samt að vera að segja það að er það dýrt að vera á svona hjúkrunheimili að þau geti ekki bara
0: keft Já, ég ætla að segja, sko, hún borgar 600.000 vegna svona á pening
1: Já, ég veit ekki
0: það er vegna þess Ef hún á ekki pening, þá borgar hún ránast ekki neitt
1: Já, en hún er búin að vera þarna, þessi kona er búin að vera þarna í 5 ár og þetta er í fyrsta skipti sem að svona póstur kemur
0: Já, viðst það bara frábært
2: Og 100-200 Simpsons sem að spáði fyrir það að Donald Trump yrði forseti Bandaríkjana og hann spáði fyrir þetta sko árið 2000 Hann er núna sjálfur að bjóða sig fram til forseta Bandaríkjana
0: Herru, og til að toppa þetta, bara svona til að segja ykkur að gular viður viðvarnir vegna snjókomu
1: Nennir þú bara að
0: fara
3: Þetta út í jón

0: Gýrin mættu minna elsnama á móðana Ásgeir var mættur hérna náttúrulega löngu fyrir sko, allan
1: mennilega
0: Ótrúlega, þú ert búin að vera í burtu vegna þess að þú varst veikur og fyrst nýrnasteina eða ekki
2: Jú
0: Á, hvað þýðir það að fá nýrnasteina? Svona fyrir þá sem ekki vita
2: Nýrnasteinar eru einhvers konar úrfelling sem að úr nýrónum, ég veit ekki hvaðan það kemur en verður gríðarlega sásökafullt þegar það að fara í gegnum kerfið
0: En sko, búið að taka steinu núna?
2: Þeir eru ekki teknir, þeir fara væntanlega sjálfur Ég fór í aðgerð til þess að út hérna dingalongið
0: Dingalongið,
2: já, ok Og
0: Er það nóg stórt til að taka móti svo stórt?
1: Veistu það elvun, hann ekki bara eina sem hann hugsa sko
2: Ég veit það, Já, það er hérna steinarnir og stundum eru það stórir að, og þá eru menn settir í steinabrjót
0: Já
2: Það sem að þeir hristast og skjálfa í einhver tíma og einhver hljóðbylgjur brjóta steinana upp í smæri einingar
0: Aha,
2: og síðan þarf lík, svo þarf líka minn að losa sig við þetta sjálfur
0: Já, þannig að einn daginn þá ferðu á klósti og þá kemur svo
2: Já, í mínu tilfelli þá til dæmis bara einn stein eftir, sko
0: Núna?
2: Já, okay. eða var þegar ég fór í þessa aðgerð á spítalanum
1: Hvað erum við að tala rúmmálið á svona stein?
2: Þetta einhverju millimetrar, sko En það alveg ótrúlegt hvað svona pínulítill stein getur gert mikið óskunda í líkamannum vegna þess að sársaukinn sem að fylgdi þessu var sá allra vesti sem að ég hef nokkuð tíma fundið og konur líkja þessu stundum segja þetta sé einu sársaukinn sem að sé mögulega verri heldur en
1: síðan
2: Ég þekki það okallsteina
0: Ég þekki það skilur, bara þannig að það sé á reynu
2: Kallsteina það?
0: Nei, ég þekki svona
1: fæðingar
0: Saman
1: En ég náttúrulega búin að heyra það og ég náttúrulega búin að upplifa svona garðsteinakast svona allavega að ég held að vera garðsteinakast
2: okay.
1: og það bara á pari við hríðar
2: Já
1: Nú veit ég Ég nefnilega hef ég alvörinu upplifa fæðingarsásöka
2: Þrisvar Inni í svona lítilli túpu sem að er yfirleitt að flytja bara vökva sem sagt þvag að þá allt í hennu koma einhverju steinar og þegar þeir eru á leiðinu niður þá stingar þeir sko rífaðir upp slímhúðina og það er það sem að veldur þessum sásöku
0: En veistu hvað veldur steinum? Ég googlaði það nefnilega Það
2: er
0: maður drekkur á mikið áfengi með Jón Helga Það fær maður
2: Já,
0: og steikur
2: Jón Helgi var sérstaklega nefnir á nafni Já,

0: veitum við allt steinana hans Ásgeirs og við ljúkum þeirra umræði í eitt skipti fyrir öll. Við þurfum að eins og vera að fara aðeins í tilfinningar sem snúast náttúrulega frekar það svona okkur sem persónur. Það náttúrulega svona ýmsar tilfinningar sem berast í okkur á hverjum degi. Já. Og ég meina við förum út í lífið og erum að díla við fólk á hverjum eins og degi og það bara fullt af fólki sem gerir til dæmis ekki það sem við viljum. Mm-hmm. Og þá náttúrulega kemur
1: þá svona til.
0: Sko í sumum tilfellum
1: þegar þú getur ekki pínt aðra til að hafa sumum skoðunum og þú þá verður þú svona svolítið brjálaður
0: Sko ég kannski hef lítið gert að því að pína fólk
1: Nei, ég hef reynda að
0: sannfara
1: fólk að meina það. Ég veitir ekki að meina þetta pína
0: Þetta til dæmis eins og María viðkendi fyrir mér daginn hún segir Jón veistu það þú það bara þannig með þig þú hefur oftast rétt fyrir þér
1: Hún
0: að vísu ekki innan til þess að klára setninguna.
1: Nei, ég myndi
0: að segja. En svo það var það sem hún var að segja.
1: Við erum með sleggjum í mokum sjórum.
2: Ákvörðum. En hvað langt síðan, Jón, að þú hefur skipt skoðun?
0: Á hverju þá?
2: Bara á einhverjum lífsviðhorfum eða einhverjum slíku.
0: Já, þetta eiginlega svolítið góðu punktur á skipt.
2: Var það bara þegar þú hættir að drekka eða?
0: Já, ég...
2: Það eru ekki skipt skoðun síðan?
1: Ertu svona svolítið þrjóskus?
0: Nei, það myndi ég ekki segja.
1: En finnst þið ekki svolítið þrjóst þegar maður skiptir ekki skoðun? Er það ekki svolítið svona þrjóst?
2: Jú, það er svolítið.
0: Jú, sko, ef maður fer úr gallari skoðun yfir í aðra betri sem
1: Já, en hver metur að hún sé gölluð eða betri?
0: Ég sjálfur.
1: Nákvæmlega, það einmitt máli,
0: sko. Já. En það er náttúrulega, sko, margir sem að hugsa þannig að, sko, ef að heimurinn, sko, væri betri, það væri vegna þess að þá væru flestir svona eins og ég.
1: Já, ég nefnilega,
0: en
1: haldið þið heimur, væri betri ef allir væri sömu skoðunum, alltaf?
0: Nei, ég
1: held bara svona að spyrja, þannig að þetta svona alltaf, jú, í stórum álunni, jú, ef allir myndi bara lífi sátt og samlindi, þá væri heimurinn betri og þá er fólk með þá skoðun að vera lífa í sátt og samlindi.
0: En það svolítið furðulegt að við skulum ekki einhvern veginn geta á þessari jarðarkúlu hérna, geta... þú veist, lifa hérna í sátt og samlæti
1: Nei, það alltaf einhver svona einhver átök
0: Já.
1: Hvort sem eru andlega eða líkamlega eða eitthvað það alltaf einhver átök því fólk get að við erum svo ólík
0: En svo segir líka í viðskiptafræðum að átök ekki dendilega, þú veist, ofbeldi annars líka,
1: en
0: átök, ólíka
1: skoðanaskipti
0: tói okkur áfram í þróuninni
1: ég held að það sé alveg rétt sko. Eins og vorum að tala um daginn að við séum að fara að þróast ekki eins mikið þegar fólk er ekki taka áhættur
0: og svo náttúrulega allar sko meira hátta breytingar sem verða til það náttúrulega útheimta alltaf ykkur kostnað og það þú veist, mannslíf einhverja fórnir sem að þarf að
1: eða einhver verður undir eða sár eða slíkt, en er eitthvað svona tilfinning sem að þið svona alveg þolið ekki fyrir ykkur sjálf
2: afbrýðisemi
1: já, þú veist nú hljótur að svara þessu
2: ég þoli ekki afbrýðisemi þetta er ein versta tilfinning sem að ég held að sé hægt að upplifa
1: hjá þér,
2: bæði hjá mér og líka hjá öðrum sko, mér finnst þó óþægilegt að horfa á aðra upplifa afbrýðisemi hvort sem það út í mig en einhvern annan vegna þess að afbrýðisemi snýst svo mikið þetta er svo gagnslaus tilfinning
1: En haldi hún sem kom ekki, ekki svona eina af þessum mannlegu tilfinningum sem
0: þegar
1: þú getur ekki stjórnað.
0: Jú, ég kemur náttúrulega á öryggis, svona...
1: Óöryggisleysi. Nei, óöryggi.
0: Óöryggi.
2: Þetta er svona höfundur lífsins, sem að sumir kalla guð og aðrir kalla eitthvað annað. Ég held að hann hafi gert mistök Men þegar hann bjóð þessa tilfinningu til.
1: Já, meinas.
0: Sko, en hvað er afbrýðisemi? Ég meina, ef þú fer að bora í afbrýðisemi
1: Það er ekki bara í þú veist, ástarsambundum Það getur líka verið í vínasambundum að veitu, þessum gengur betur en mér
2: Þessar og hærri launum heldur en inn og allt þetta, sko
0: En er ekki afbrýðisemi, er hún ekki eiginginni?
2: Jú
0: Hún
2: er það og hún er
1: Já, þú meina, þetta er flott útskýring
2: Og að einhverju leiti, eins og þessi ástarsamböndum og annað, sko, þú veist að þú vilt stjórna nákvæmlega hegðun hins aðilans í þessi sambandinu og ef hann gerir ekki eins og þú vilt að þá getur mögulega orðið að
1: prisa Og líka samt þessu fólki í samböndum og ef öðrum gengur betur í einhvers konar í vinnunni eða eitthvað svoleiðis, þá eru oft hinn afbrýðisamir
0: akkur
1: þetta ekki ég, staðar að
0: samgleðast Svo má heldur ekki gleyma að sko afbrýðisamir getur líka verið þannig að sko hinn aðilinn er að búa til þessa tilfinningu og ala á henni
1: Já,
0: Það má ekki alveg segja að þetta sé bara sá sem að færa afbrýðisamina sko, hann getur ekki alveg verið bara settu til liður og sagt að hann sé eigingjarn, sko, það má, hann má ekki alveg gera
1: það. Það er líka þegar narsissistar, þeir eru geta búið það til.
0: Þeir geta búið það til og þú allt í hennu verður hræddur framtíðina, þú, það alls konar svona hluti. Ef þú ert í einhverju sambandi, maður eða kona og það, hinn aðilinn að búa til og ala á því að, við segjum bara, þú veist, að búa til þessa tilfinningu að þú verir óöryggur þá það kannski ekki afbrýðisemi heldur það óöryggi framtíðina skiljið, og það getur komið út eins og afbrýðisemi
1: og svo öfundsíki, minnst það líka ekki góð tilfinning
2: en er það ekki, þetta er að ná frængur afbrýðisemi
1: öfundsíki og afbrýðisemi, þetta mjög nálægt þetta svona, þessi eftir tunnlíma, sko
2: Hvenær upplifðu þið síðast afbrýðisemi eða öfundsíki?
0: Hvað klukkar núna?

0: Mér langar til að þakka ykkur sérstaklega fyrir móttökurnar núna þegar ég kem aftur með nýju steinana og nýrnahætturnar og alla pakkan.
1: Ég var lengi að leita þessum rauða drögli, sko. Já. Mjög lengi, ég fann hann loksins.
0: Ég hefði rík svo aðan betur að ég verið þú. En við erum í Íslandu Vagnar.
2: Jú, en svona bara rétt áður við förum í fréttaviliti. Það langar mig til að segja ykkur hins vegar að dagurinn í dag er ekki alveg 24 klukkustundir langur.
0: Nú?
2: Bara svo það sé á reynu. Hann nefnilega er að lengjast. Jörðin er nefnilega að snúast örlíti hægar með tímanum. Við kannski finnum ekki fyrir því. Meðal annars vegna flóðkrafta og núnings. Þetta eru upplýsingar sem
1: Jú,
2: ég var að fá.
1: Jú, ég fann fyrir þessu, það var aðeins hægðist
0: aðeins.
2: En sko, NASA er að útskýra lengd dagsins og að hún aukist á löngum tímaskölum. Þetta eru millisekund sprót á öld, þannig að við kannski finnum ekki fyrir þessu þannig. En það hljóma samt smátt, en það safnast samt upp. Og ef við skoðum sko hvað við erum í raun og veru eigum langa sögu, bara sem stjarna, sem nöttur, sem að eru alveg ótrúlega skrítið. Þá er það náttúrulega langur tími.
0: Akkurat.
2: En ekkit, þannig að við höfum að áhyggjur að því held í dag sko.
0: Það er gott að vita, við þurfum ekki að hafa áhyggjur, en er eitthvað að gerast í fréttum?
2: Jú, við náttúrulega vitum að það var náttúrulega að stofna nýr meirihluti í Reykjavík í gær. Þar eru Hildur Björnsdóttir og Björg og Einar kominn í Einar Sæng. Nú, Björg Magnúsdóttir sagði í gær og Einar sagði að þetta hefði nú verið tiltölulega einfalt, en mesta áskorunin hefði verið samgöngusáttmálin sem það þau eru búin að leysa, segjastu. Ari Edvald er nú ekki alveg hress með það, hafa verið ítt til hliðar. Hins vegar er búið að bjóða honum að vera stjórnarformaður Orkuveitunar, en hann hefur ekki svarað því hvort hann ætla að gera það.
0: Já, getur þið þekkist nú vel, hann myndi ekki kaupa fullt af Blue Eddy og svona.
2: Já, maður veit aldrei um það. Nú, kröfu ónefnds aðila að útúrskurða sveitarstjórnarkosningarnar í Reykjavík ógildar var hafnað, en það var sýndur kosningasiðill nóttina og það var kæst hins vegar. Nú, síðan er Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, að segja að hann sé ósammála viðskiptaráði í sambandi við örorkukerfið sem er að springa. Og svo eru tvær frábæra greinar í Morgunblaðinu í dag. Önnur eftir Atla Stein Guðmundsson sem að fjallar fólk sem svaf í hylki í perúsku fjallahlíð. En það er mikið það núna að fólk sé að labba ynga leiðina í Perú.
1: Og gista ykkur hylki upp í fjalli?
2: Já, einu sinni voru allir að labba
1: hérna Jakobsvegin.
2: Nú eru allir konir bara í yngavegin í Perú. Og hingreinin eftir Baldur Arnarsson og fjallar skuldir heimsins, Ásgeir, þú ættir að lesa hana.
0: Já,
2: að öðru leiti þá verður norðaustan 5-10 metrar á sekundu í dag og 10-15 norðvestan til á landinu með suðaustuströndinni. Það verður rigningslita eða að tvíð snjókoma og það eru gular veðurviðvaranir fyrir norðaustan og austanvert landið vegna snjókomu. Hitinn verður frá 2 stigum og upp í 12 stig suðvestanlands. Öll morgunflug frá Keflavíkur og áætlun nema 10-30 flug Icelandair til Vancouver því var frestað og sólar upp rosar 7:27 og sólsetur er 18:11 í kvöld.
3: Það er komið tími til að vakna.

0: Jóhann hjá okkur, við ætlum að fá góðan gest hér síðar í þættinum, Jóhannes Haukur.
1: Já, þetta er stór stjarna.
0: Ég veit að hann er orðinn risastór.
2: Ég er nú kannski farið yfir frá jólafötum mér,
1: ég veit að það er bara svo fyndið, því ég er alltaf var að leika með honum þegar hann var ennþá í menntaskóla.
0: Já.
1: Þá kom ég svona auka hérna inn í FB-sýningu, þar sem hann var, ég var að leika konus, ólíkta konus.
0: Var það?
1: Já.
0: En á þeim tíma, sko, þá var ekki til neitt sem hétt bara Jói, því að þá var það Jói og Gói.
1: Já, og þeir voru með báðir í þessu leikriti, sko.
0: Nákvæmlega, þeir gerðu allt saman.
1: En nú er hann algjörlega búin að svona, hvað sem var, ryðja sér leið og komin alltaf leið til Hollywood.
0: Hann ætlar að segja okkur betur frá því öllu saman hér og eftir ásamt mörg og öðru, en takk hér eftir augnablik.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Söfn og Heilsu. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo er náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, að hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
0: Já, bara heimadeitt.
1: Heimadeitt með helga.
0: Já, já, bara grilla og bara klæða svipið eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara litið.
0: En því smá stuðum að... Já.
3: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringó.
4: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
5: Ég veit það ekki. Vonandi.
4: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki er engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
6: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
8: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
9: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
10: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
11: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
12: Hefur þú hitt ref í dag? Fjölskyldu og hústýragarðurinn.
13: Sánur í garðinn. Trefjar Hafnarfirði.

0: var eins gott að var enginn að hlusta hérna á þann rétt áður en við fórum í lofti vegna þess að það hefði verið erfitt fyrir mig að komast út úr því.
1: Nei, veistu það, stundum, elsku Jón, þá talar þau pínlítið út úr raskatum. Það er bara þannig.
2: Já, og stundum kemst það ekki eins og nút, en það er eins og rannu saga.
0: En það er ég á erfitt með þeins vegar þegar ég er að reyna að fara að lýsa einhverju lægi til dæmis, eins og ég var að reyna fyrir, ég veit þetta er smá svona, smá lokal. Og ég ætla að syngja fyrir einhvern lag
2: sem heitir, lag sem heitir Rush en síðan kemur í ljós að það var ekki heitir ekki Rush og það kemur ekki fyrir nafnið á söngkonunum var Jennifer Rush
1: Nei, hún
0: heitir
1: ekki Jennifer Rush
0: Nei, þú ert ekki minnina upp að hvað þessu Nei, það var kannski En sko, það er þetta með Rush þið vitið það nú það Rush á ensku það þýðir að fá svona kick á ensku líka Hvað ég segja?
1: Og líka flýta sér
0: Já, flýta sér, maður hafa svona setur kerfi svolítið í gang og ég meina það er náttúrulega oft svona líka þegar maður færi þessa velíðunar tilfinningu og ég veit að við Ásgeir deilum einnig tilfinningu í sambandi við þetta þegar við fáum sendingar
2: Já, það er koma græjur
0: Já, koma græjur og sérstaklega sko þegar maður er búin að vera kannski bíða eftir henni í sendingunni í eitthvað tíma og svo þarf maður einhvern veginn að fara
1: að reisa nú tótt fá við svona skilabó ding, sendingin er tilbúin til afvendingar og þá bara og svo annað líka sem ég mikið búin að vera hérna að það var svo mikið fyrir jólin og svona það var hérna svona bingo rössið að fá bingoið tengið ekki við það
2: Sko, ég náttúrulega
1: Tengið ekki við að rössi að fá bingo
2: Nei, sko, ég náttúrulega partistjórinn og þar að leiðandi líka bingostjórinn Þannig að ég er og mjög oft hins vegar á hinum og sé viðbröðin hjá fólkinu þegar það fær bingo
1: Ég fæ alveg hita í andlitið og allt sko.
2: Já,
1: það er rössið Og það finna er að rössið er ekkert að fá vinningin heldur bara að fá bingo
0: Akkurat. Þannig að þetta er svona eins og veiðamaðurinn það er takan á laxinum ekki endala landum
1: það er rössi sko
0: það er sama tilfinning
1: já, ég meina þú veist þú ert ekki endala að fara með fiskin heim að þeim á ekki alls það hann er bara sleppt en rössi er bara ég veit
0: þú getur þetta með að vinna rakspíra skilur það er ekkit gaman að finna
1: rakspíra nei, er þetta ekki bara líka rössi þegar fólk er að reyna við hvort annað
0: Rössið að reyna við
1: Nei, þú veist, sko, ef því farið á veiðar
0: Já, betur hvenær kemur rössið þar? Kemur rössið ef að það er sagt já við deitinu eða kemur rössið við fyrsta kossinum
1: Er það ekki allt saman? En er ekki fyrsta rössið bara að Heyru, nú ætlum ég að tala frá ykkur Hún horfði á mig og hún sér að ég er til
0: Já, hún opnar fyrir svona
1: Það er ennbla máli Maður þarf að vera með opna, hvað segir maður? Opnar gáttirnar skilji hver meira, sumir eru alltaf með allt opur alltaf að leita, pínu desperate og svo eru aðrir bara aldrei að leita aldrei með þetta opið og finn ekki fyrir þegar vera að reyna við þessu
0: nei. Ég fengi svona röss sko, og þá verður maður svona eins og kúlan í pingpongspili ding, ding, ding, ding maður verður svona eins og
1: hefur einhver að leika sér að þess
0: reyndar ekki þá en hérna, en svona þú veist ef maður fattar að, já ok, það er kannski smá sénsann sko.
1: Og svo líka röss til dæmis þegar við erum með leikina hérna í útvarpinu og fólk hringir inn og er að geta rétt
0: akkurat.
1: Það veit stundum ekki eins og hverju veluna því að það skiptir í það er bara plúsin
0: sko. Það er að komast inn
1: numar eitt og að geta rétt
0: en svo er náttúrulega í 5 og 9 þú mistir að því í gera, það var alveg stórkostlegt sekundum og það er þannig að sumi segja bara nei, takk kjallaði fyrir þessu við þetta er búið
2: Já, þegar þemað er
0: nefnt Já, þá er ekki með á
1: hreinu Ég til dæmis að ég er hérna fótboltilið í HM sem komast á HM Já, neini, þú getur bara gleymt þessu og þá sagði ég með Þór þú getur bara líka við hvaða land sem er það eru 48 land sem er komin á HM
0: En það setur mann samt svona on the spot
1: Hann heyri bara fótbolti og hann bara datt út
0: En rushið er náttúrulega þetta það er svo að segja, sko, það er vinningurinn það er þetta gratification það er þetta
2: varandi tilbúin til afvendingar
1: Já, en ekki vinningurinn, heldur bara
2: að fá vinning
1: Já, vinningurinn er aukaðri
0: Það er til dæmis eins og sendingarna sem við erum að fá áskil Það sem er í þeim er kannski aukaðri það er að fá sendinguna sem er aðlaðri

0: Akkurat, og það náttúrulega það sem við gerum á hverjum fimmtu degi að við þökkum fyrir okkur. Við söfnum þessu svona saman yfir vikun og svo tökum við ákvörðun það að safna að þakka fyrir okkur. Mitt sem eigum að gera í raun og veru á hverjum einsa degi.
1: Mm-hmm.
0: Ég geri það allavega, sko.
2: Sko, það mjög auðvelt að gleyma að þakka.
0: Já.
2: Maður þarf svolítið að hérna, einbeita sér og fókus.
0: Sko, mér finnst til dæmis eins og þegar maður nær einhverjum árangri, þá verður maður að passa að þakka svona alheiminu fyrir það að hafa komandi á þann stað.
2: Og fólkinu, eða eitthvað sem hjálpa þér.
0: Akkurat, og það náttúrulega, sko, má ekki gleymast það því að við gerum í raun og veru ekkert, engin árangur sem við náum, vegna þess að við séum svo snjöll hann vegna þess að það eitthvað skona utanakomandi aðilar eða hlutir sem að gera það verkum
2: já, og líka svona hvað sem að samþætta atvíu
1: já, já, takk
2: já,
1: já þakkaðum fyrir þakkaðum fyrir í dagreikina
2: stundum bara gengur þetta ekki upp
1: nei.
2: Ég að segja ykkur
0: þetta var ágætt hjá þið við viljum að þakka fyrir okkur í dag
1: Jón, segðu takk
0: Takk nýju borgarmeirhlutin í Reykjavík fyrir að minna okkur á að pólitík getur alveg snúast kærleik, samstöðu og sameiginlega framtíðasýn. Svona allavega fyrstu vikuna. Takk nýju borgarmeirhluti fyrir að vera allir svona góðir vínir núna. Það fallegt að sjá fólk sameinast stórumálin. Eins og hver fær til dæmis stærsta skrifstofugluggan, það náttúrulega stóra málið í dag, sko.
1: Akkurat.
0: Takk nýja meirhluta samstarf fyrir að gefa Reykvíkingum von, ekki endilegum lægri gjöld, betri samgöngur eða hraðari framkvæmdir. Heldur vonum gott drama í haust þegar einhvern veginn allt fyrir á annan endan. Takk nýja borgarmeirhluti fyrir að tala nýtt upphaf. Það alltaf fallegt augnablik í stjórnmálum þegar allir eru sammála áður einhver spyr Býtu, hver borgar þetta? Þá byrjar ballið. Takk Reykjavík fyrir að fá nýjan meirihluta sem ætlar að vinna saman í sátt og samlyndi sem er auðvitað stjórnmálaleg útgáfa á því að fara í sumarbústað með tengdafjölskyldunni og segja Æ, það verður bara næs. Allavega til að byrja með, það er máli. Takk borgarfulltrúar fyrir að sitja brosandi saman á myndum og minna okkur á að pólitísk vinátta er eins og nýtt líkansáttakost í janúar svakalega sannfærandi fyrstu dagana.
2: Svo fer þetta súrna.
0: Takk nýjum meira hluti fyrir að tala að horfa fram á veginn. Það gott. Því ef þið horfum mikið til hliðana sjáu þið gömlu lofórin standa þar og veif ykkur. Takk nýjas borgarstjórnarsamstar fyrir að vera svona jákvæð. Það eitthvað svo hughreystandi við að sjá fólk sem ósammála í síðustu viku og segja núna við alltaf verið sammála, bara á svolítið dýpri hátt.
2: Það er bara pólitíku sem er bara með góðan svona orðaforða og samhætti.
0: Takk nýju meirhlutinni Reykjavík fyrir að byrja þetta allt svona fallegum nótum. Nú bara njóta brúkast ferðarinnar áður en einhver uppgötar að fara angur ef hann sendur til Kópavogs. Takk borgar meirhluti fyrir að minna okkur á að allt í gúti er ekki bara setning, það er stefna. Hún kannski ekki fjármögnuð, en hún mjög hlýleg. Takk Reykjavíkurborg fyrir að gefa okkur nýjan meirihluta, nýja orku og nýja von. Og líklega nýjan starfshóp til að skoða hvort vonin sé í samræmi við deiluskipulagið. Nú það stóra spurningin. Og að lokum, takk nýji borgarmeirihluti fyrir að sýna okkur þessa fallegu mynd af samstöðu, brosum og bjassíni. Þetta eins og nýbaka hjónaband í borgarstjórn. Allir segja, við erum svo hamingjusum og enginn minnist á að fyrsta reikningnum ekki búið að skila inn.

0: Er ekki ágætis veður samöndan? Núna
1: Af hverju ert að opna þessu spurningu til Jóns? Því ég veit alveg hann er búin að sýna mér fyrir löngu síðan hvað er í kortunum og þetta er ekki drosalega skemmtilegt.
0: Er vetur í kortunum?
1: Nei, er ekki vetur, það er svona þetta er blaut, hann er blautur.
2: Já, ok. Svo málið, við skulum ekki opna þessa umræðu veður
0: og slæðum. Það
2: er ekki fara frekar í það að sofa nakin.
1: Já, sko, mér líst betur á það.
2: Já, akkurat. En sko, mér langar þess að þetta er ekki svona eitthvað konur og menn núna hjá mér núna. Þetta er aðeins öðruvísi. Mér Vitið hvað það er?
1: Já.
2: Hvað er klínomanía?
1: Eitthvað sem er alltaf að þrýfa.
2: Nei, reyndar ekki.
1: Nú, ég held að vera klínomanía. Það er klínomanísk.
2: Það er, hérna, klínomanía er eitthvað orð yfir það að vilja vera stanslaust upp í rúmi allan daginn og bara slaka á.
1: Ok, ég hef aldrei heist þetta.
2: Bara þannig næst þegar ég finna þess að ofboðslega miklu þörf hjá okkur í það að vera bara upp í rúmi og slaka á. Þá eru þið með klínomaníu.
0: Já.
2: Nú bara, já, þú veist, það er alltaf einhver fróðleikur hérna í
1: svona það. Ég meðast þetta miklu fóttar að ég væri bara alltaf þrýfa.
2: Já, já, það er önnur manía, það er eitthvað, já, klínomaníu er náttúrulega myndið passa sér.
1: Sem byrju þeir er ég ekki með klínomaníu.
0: Nei, Mónika í Friends er þá, hefur þá verið með klínomaníu.
1: Já, já.
2: Já, ef hún hefur alltaf verið í
1: rúmi. Steinninn að koma upp frá
0: Ísland
3: vaknar í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
5: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja. Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júní. Sjáumst í Háskólanum í Reykjavík í haust.
6: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.
7: Búðu þið undir stærsta ævintýri ársins, Masters of the Universe, er væntalegi bíó 4. júní.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
9: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Pennin Eymundsson.
10: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
2: Klukkan átta, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, kynnti í gær nýtt meirihlutasamstarf flokksins við Framsóknarflokk og Viðreisn. Hildur greindi frá samstarfinu á fundi í Viðey, þar sem einnig var sagt að Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar og yrði formaður.

0: borgarráðs og Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar yrði forseti borgarstjórnar. Þau munu síðan eiga vistaskipti 1. júní 2007. Björg Magnúsdóttir í Viðreisn og Einar Þorsteinsson hjá Framsókn voru glöð í bragði að lokinni kynningu á nýjum meirihluta í gær. Fram kom í kynningu þeirra að þríeykið hefði áttað sér fljótt á því í samtölum sínum að þau voru sammála flest. Aðspurði í Morgunblaðinu í dag segja Einar og Björg bæði að samgöngu sáttmálinn hafi verið mesta áskorunin en þegar upp var staðið hafi ekki reynst erfitt að ná saman stefnu varandi hann. Ari Edvald, oddviti miðflokksins, segir miðflokkin hafa unnið hlutfallslega stærsta sigur í borgarstjórnarkosningunum í síðustu viku. Flokkurinn barðist fyrir krafti og setti á dagskrá fjölmörg mál sem voru baráttumál sjálfstæðisflokks og miðflokks og því mjög mörg samrýmanleg. Ari segir augljóst að stuðningsmenn flokksins hafi kosið samstarf þeirra að tveggja. Kröfu ónefnds aðila að sveitastjórnarkosningarnar í Reykjavík yrðu ógildar var hafnað af úrskurðarnefnd kosningamála en kosningarnar voru kærðar á grundvelli myndrar óheimilar birtingar og kjörseðli. Sú myndbirting sem kæran byggðist á var reist á því að á kosninganótt hefði fréttamaður kosningasjónvarps ríkisútvarpsins sýnt mynd af kjörseðli sem var úrskurðaður ógildur. Var vísað til þess að kosningar á Íslandi væru leynilegar. Og betri samgöngur hafa auglýst útboð á framleiðslu og afhendingu stöðvabúnaðar fyrir væntanlega borgarlínu. Útboðið snúi að innkaupum, framleiðslu og afhendingu búnaðar sem mun móta ásýnd og upplifun farþega á stöðvum borgarlínunnar. Útboðið auglýst á evrópska efnahagssvæðinu. Og það eru tvær frábærar greinar í Mokkanum í dag sem vert að vekja athygli á. Önnur eftir Atla Stein Guðmundsson. Og fjallar hún fólk sem svaf í hylki í perúískri fjallahlíð. Hinn eftir Baldur Arnarsson og fjallar skuldir heimsins, hvorki meira en að minna. Í dag verður norðaustan 5-10 metrar á sekundu en 10-15 norðvestan til á landinu með suður og með suðausturströndinni. Rigning, slydda eða snjókoma norðaustan og austanlands. Mörk rigningar og snjókomu færast neðar þegar líður á kvöldi. Búast má við rigningu sunnanlands en úrkomu minna við landið vestanvert. Hiti frá 2 stigum upp í 12 stig í dag. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 9.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til

0: þáttur Ísland vagnar með ykkur í dag er 28. mæ, júni svona hinna megin við hotnið það er að fara að koma og þá er náttúrulega að koma sumar
1: Já
2: Sko, það á að vera að koma sumar en við bara vonum það að veðri fylgi eftir
0: Þetta verður frábært sumar
2: En þú varst nýbúin að segja þetta þegar það er heitt hitabylgja Evrópu þá fá við ekki gott
0: Nei, þegar, það er yfirleitt þannig að það er gott veður í Bretlandi þá er, er leiðilegt veður á Íslandi
2: Já, fólk er bara búin að vera að hrynja niður í hita einhverju kófi hérna Akkur, í Evrópu
1: Þá er nú betra að vera bara laus við golfströmmin hérna og...
2: Þú, Ég myndi aldrei vilja skipta Nei. Ég vil ekki fá 35 stegi hita hinga Nei, þá væri við bara að líða öllum illa hérna
0: Nei,
2: ég er svona þessi, ég er þessi meðalmanneski Ég vil hafa þetta bara svona næs Svona 22
0: Já.
2: Það er kekkja
0: En það er annarkort bara 10 stig hjá okkur eða 30
2: Ég veit það, nei, hvenær hefur verið 30 stig á Íslandi?
0: Það hefur dottið inn og inn
2: Pyrkju, það hlýtur á fyrir áður en ég fættist bara
0: já.
2: Ég man ekki eftir því
0: Nei, en það mætti alveg vera aðeins meira svona sömmeris
1: Sömmeris?
0: Já
1: Svo er ekki sammeris
0: Það er bara stuttum sér
2: Ég ætla að vera jákvæð Ég elska Íslands sumar Þannig ég alltaf á landinu á sumarinn Og við ætlum að vera með okkur í allt sumar
3: Ísland vatn

0: eins og við komum fram hér í þættinu hjá okkur þá erum við með heimsþekktan leikara sem kemur hérna til okkur á eftir og hann ætlar að segja okkur allt frá því hvernig er að vera við frumsýningu á svona mikla stóri mynd.
1: Já, og það er risa mynd, Masters of the Universe.
0: Ó, hvorki meira minna.
1: I have the power.
0: Mikil ósköp og svo ætlar hann að koma náttúrulega að svara hérna nokkur mögnuðum morgunspurningum Magnúsar sem að verða hér á eftir.
1: Fyrsta skipti í Ísland
0: Vagnars. Fylgist með.

0: Hér áður fyrir þá voru sumrin einhvern veginn lengri, skólarnir hættu fyrr,
1: þeir
0: voru
1: byrjuðu setna,
0: þeir voru sko komnir í gang einhvern tímann bara svona í fyrstu tveimur vikunum í september,
1: alltaf svona sjötta, sjönda,
0: og svo hættu, ég man, maður hætti einhvern tímann bara svona miðjan maí, og þá var mann bara skutlað einhvern veginn út, þá fór maður að hjóla, skilurðu, og þá var bara sumari komið.
2: Akkurat.
1: Og maður var bara út að leika sig.
2: Já, tveimur klukkutímur setna, þá var sumari síðan búið og maður fór aftur í skólan.
0: Reyndar var það svolítið lengi, manni fannst það sumrin löng.
1: Já, þeir voru löng og líka það að, hérna, ég hugsa alltaf bara, þú veist, hvar voru, voru fóldrar mínir að vinna, ég veit ekki, ég var bara úti. En í dag þarf að hafa plan, hvað á að gera við börnin? Af því að þú erst bara í vinnu, þú far bara fjara við það sumarfrí.
0: Já, sko, við vorum náttúrulega bara, hafa bara sett líkillinn hálsinn og svo var maður bara heima og maður var bara út að hjóla eða maður var í brennó eða eitthvað
1: bara sem
0: var
1: lengi. Bara frá 6 ára?
0: Það þurfti ekkit að ráða hljómsveit og skemmtikrafta til þess að sjá manni fyrir entertainment.
1: Nei, þetta var það breytti tíma.
0: Svo kveikti maður náttúrulega í sínu og þú veist, maður var að eðlega byggingum og svona skera plost og svona alls konar, það var alls konar svona sem að vara brallað yfir sumartíma, en núna hins vegar er boðið upp á alls kyns svona skemmtanir.
1: Já, þannig alltaf er alls konar sem sumar námskeið og þetta er oft höfuðvörku fyrir fólk að vera bóka námskeið því það fær ekki frí úr vinnunni og vill alltaf ekki að börnin síðan sé bara einhvers staðar, þetta er bara aðrir tímar í dag heldur hún ykkar blanda, það er nú bara þannig.
0: KFM, vatnaskóli.
1: Það er vatnaskóli, vindjörslu, ölvur og slíkt, en svo sá ég rosalega flottan lista því að fullt af fóldrum hana sem er að gera alls konar vinnu fyrir okkur aðra fóldra. Ég man enn ekki hvort ég sá þetta inn á góða systir að maður að tips, að þá var ein kona búin að búa til bara Google-skjál með þess að heitir bara afþreying fyrir krakka.
0: Já.
1: Og hún skiptir sér niður í, þú veist, það sem kostar og það sem kostar ekki. Svona alls konar hugmyndir. Og það er alltaf verið með alls konar söfni í kringum í höfuðborgarsvæðar og alls konar ferði sem þetta er að fara í og svona alltaf alls konar svona svo fjölskyldu hústyrugar bla bla bla sem kostar, en það sem mér finnst skemmtilega að aðþreying sem kostar ekki, og það er ótrúlega mikið svona hvað sem er svona hugmyndavinna sem er búin að liggja hérna bakvið. Þetta er alls konar, alveg frá því bara að fara út og blása sápakúlur eða bara fara á Þingvelli, fara á Bjössaróló í Borganesi, bara aðeins svona útfyrir.
0: Að taka smá hring.
1: Já, og það er bara alls konar.
2: Ég á svona mikið að minningum, sko, frá þar því að sko, pappi var rosalega duglegur að fara með okkur strákana áður en að systir mín fættist, sko, í alls konar, þú veist, og það var einmitt Þingvellir og það var Hveragerði og það var farið að veiða einhvers staðar. Og svo eitt af því uppáhald sem að ég hérna gerði, sem að mér fannst svo gaman að gera, það var að hann fór með okkur í torfærus.
0: Já.
2: Það er að segja að horfa á hérna aðra, jeppa að vera að keyra í einhverjum torfærum.
1: Veitir það, er ógsta gaman að horfa á þetta? Já. Mér finnst ennþá gaman að horfa á torfærus.
2: Það er torfæru helgina, sá henni blöðlistin. Þetta er svona dettu verið í hug.
1: Er þið gert að samhanna Jósefsdalnum með
2: eitthvað? Þetta er á Suðurlandi, sá ég, auglist, sko. Sindra torfærin var hérna í byrjun núna mánaðins og ég horfði á hérna, sjómasútsendingu frá því. Maður ætti kannski að skella sér bara,
0: sko. Why not? En sko, var þetta torfærin, mér kemur mér alltaf jafn mikið óvart hvað mikið konum sem að fara á torfærinu.
1: Nei, það er skemmtilegt. Og ég man, ég minningar að horfa á motorsport með honum, eða hvað heitir strák, maðurinn sem var með motorsport.
0: Rúst alveg svo ég, manst ekki
1: náttúrulega skapa. Nei, ég man, null áhuga bílum, sko.
2: Nei, áhuga.
1: Null.
2: En það er bara svo gaman að sjá bílana takast á við einhverja svona
1: fara
2: hringi,
1: snúa,
0: já, ekkert eins gaman eins og að sjá bíl fara hún í drullupoll og keyra sér með brekku.
1: Já, og snúast því og fara hlýðina og þetta er eitthvað við
2: þetta. Það er eitthvað, það er eitthvað satisfæðing við
0: þetta. Já.
1: Það er eitthvað rössur þessu.
0: Já, ég fæ rössur þessu. En sko, erum við þá að segja að leikir, fallins, bítan og brenno og allir, er þetta búið?
1: Sko, þetta er minna, en þetta er til og ég held að sé okkar fullorðana sem munum eftir. Við þurfum að kenna börnunum. Við getum ekki allast til að þau kunni þetta bara.
0: Nei, en ég veit það bara, ég myndi segja við krakkana mína, hefði krakkar, við ætlum að fara út í hérna brenno, þau myndu horfa með þessi, ég væri bara veik.
1: Nei, veistu, það mín myndu elska. Ég var endar í, sko, á svona vorhátti í hérna bekkjakvöldi í gær og það var bara þannig, það var brenno og svo fótbolti.
0: En eigum við þá ekki bara að hafa Íslandsmeistara mótið í brenno núna bara í sumar?
1: Brenno er eitt af skemmtilegast sem ég gerði, ég var krakki.
0: Það var
1: ógeðslega. Elskaði það.

0: sekúndna forleikur.
1: Ó, 15 sekúndur.
2: Jæp, og það sko meira nú.
3: 7, 7, 7, 7, 7. Jæbadabadú.
4: Kæra hlustendur, það komið að 15 sekúnda forleikur. Ég held mér sér við höfum bara náum ekki gerum síðustu viku. Það var mikið að gestagangi. Að það langt sem við færi forleikin. Það við þurfum einn góðan forleik í dag.
3: Akkurat, alveg
5: sem einu sinni í viku.
4: Já, eigum við að hafa þá 30 sekundur? Nei, höfum bara 15 sekundur. Og þú veitir hvernig það virkar, við fáum hlustandi á línuna 5, 7, 10, 11, 11 og hver einasti hlustandi fær sinn forleik. Þannig það ekki þannig við spilum eitthvað og viljum að allir gíski. Heldur það bara einn forleikur á mann.
3: Ká 100, góðan dag.
6: Góðan dag.
3: Góðan dag.
4: Ég glemdi að segja hverju vel.
3: Nú, já.
4: Já, hvað betra en að fara aðeins? Fara út og aðeins og svona, gleyma sér í lífinu og fara í natúra spa og fara í pott og gufu og hafa næs. Það er gjafa bara fyrir tvo í natúra spa.
3: Ert þú til í forleikinn þinn?
6: Já.
3: Erðu, þá bara keirum við hann í gang og ég spyr hvað heitir lagið, eða við, hvað heitir lagið og hver flytur. Það hljómar svona.
6: Heyrðu
3: bara lítið í þessu. Já. Hvað segirðu?
6: Ég heyrði eiginlega ekkert í þessu.
3: Þú heyrir ekkert í þessu?
4: Þú eru að gera það bara aftur og hækka.
3: Já. Ok, hlustaðu vel og reyn, byrðu við svona að sjá. Hvaða lag er þetta og hver flytur?
6: Ég heyri
4: það
6: lítið, en það sem ég heyri það
4: minnir
6: mig á
4: fútlús. Já, já, já. Ég held að það væri það fyrst, sko.
3: Nei, þetta er ekki fútlús.
4: Þetta er nefnilega, þetta er sem það.
3: Þetta er David Bowie og lag sem heitir Modern Love.
6: Já.
4: Þetta byrjaði samt rosalega svipa fútlús.
3: Já, já, þetta er svona smá trikk í þessu. Gaman að heyri þér. Ok, bæ. Og við tökum næsta og segjum K100, góðan dag.
7: Góðan daginn.
3: Góðan daginn. Ert þú til í þinn forleik?
7: Ég hef verið ánægður með hann að svara ráðan.
4: Já, hann þekkti það. Þetta er nefnilega oft svolega, sko. Fólk byrjar að hringja, bara ég veit þetta, en það er þú færð nefnilega eitthvað allt annan.
3: Herðu, forleikurinn sem að þú færð, hann hljómar svona. Hvaða lag er þetta og hver flyttur?
8: Þetta
4: er náttúrulega
3: líka. Þetta er nýlegt. Já, þetta er búið.
4: Mikið spila hér.
7: Ok, það er næðins ekki.
3: Þetta er GTRN og Parísarhjól.
4: Þetta er nefnilega nýtt, sko.
3: Já, algjörlega.
4: Já, þessi var með David Bowie hreinu.
3: Já, já, hann
4: er unnið
3: þetta bara upp. K100, góðan dag.
6: Já, góðan dag.
3: Góðan daginn. Hefðu þú getað GTRN?
6: Já, ég
3: hefði
6: getað.
3: En David Bowie?
6: Nei.
3: Ok.
6: Það var ég.
4: Það var
3: þú. Já, það varst þú. Herðu, þá færðu bara hérna annan forleik úr því þú náðir aftur í gegn. Og forleikurinn sem að þú færð hljómar svona. Hvað segirðu?
4: Með hverjum?
6: Sweet Home Alabama.
4: Svona næstum við, þetta er ekki alveg rétt samt.
3: Þetta er ekki Sweet Home Alabama.
6: Nei,
8: sko, þetta er smávegis Sweet Home Alabama.
4: Já, þetta, það kemur fyrir í laginu.
8: En myndum við ekki gefa henni rétt ef hún er með svarið fyrir...
4: Flytjandan?
8: Já.
4: Er það, veistu flytjandan að þessu lagi? Nei. Nei,
3: þetta er ekki koma. Þetta er Kid Rock og lagið All Summer Long.
4: En það kemur samt fyrir Singing Sweet Home Alabama.
3: Akkurat.
8: Þetta er náttúrulega mörs eitthvað úr þessu.
4: Já, ok,
8: það er næsti.
3: Gaman að hefði þér og við hleypum fleirum að og segjum K100, góðan dag.
9: Já, góðan daginn.
3: Góðan daginn, hvað segirðu þá?
9: Ég segi bara allt ljómandi.
3: Varst þú með Kid Rock?
9: Nei, en ég
3: á mig GTRN. Þú varst með GTRN. En þá var það spurningin, hér kemur þinn forleikur og við spyrjum hvað heitir þetta lag og hver flytur?
9: Ég segi bara pass.
3: Þú segi bara pass, já. Það er ekki rétt svar, en þetta eru Culture Beat og Mr. Vain, gamli 90s
4: metlarinn. Call him Mr. Vain.
3: Gaman að heyri þér. Og heyrðu, þá er það bara...
4: Er þetta svona erfitt hjá
3: í dag? Ég held að þetta væri frekar auðvelt, sko. Kamandra, góðan dag.
0: Góðan daginn.
3: Hvað segir þú?
0: Er bara fínt af þig?
3: Er það ekki?
8: Er það þessi verður með það? Ég alveg klára.
4: Ertu búin að vita að allt?
0: Svona pappa er það.
4: Ok.
3: Ok. Hér kemur þinn fórleikur. Hvaða lag er þetta og hver flyttur?
8: Þeir eru á 40 ára afmæli þessa bandi.
3: Hvaða lag er þetta og hver flyttur?
0: Þetta er hérna í landi, ekki langa sinni.
4: Nei, þetta er eitthvað íslenskt.
8: Nei, þetta er svona...
0: Já. Þetta er hérna...
8: Þeir voru einu sinni fram af í sviðið.
4: Ja, þeir, landa sinni eru ekki
0: fyrir sér. Já. Þeir eru með dammali, hann er í þess að hann, hérna, strákurinn sem var í Rockstarsúpuna var.
3: Nei. Magni á móti sól.
4: Nei. En ég skil.
0: Magni.
8: Já, nei.
4: Þetta er nefnilega ekki Magni á móti sól. Móti sól 30 ára, þessi eru 40 ára.
0: Ok.
8: Þeir voru einu sinni fram af í sviðið.
3: Þetta eru greifarnir og lag sem heitir Ég finn það aftur. Hvað mann að heyri þér?
4: Einnig við bótt.
3: Já, þurfum við að gefa einu sens. Kamandra, góðan dag.
7: Góðan
3: daginn. Ert þú til í þetta?
7: Pröfum.
3: Varst þú með greifana?
7: Nei,
3: ok. Við skulum segja
8: bara... Hann er fættur alveg bara, þú veist, þetta er aldamótt þessi.
3: Já, akkurat, þeirðu það, en þeir fyrir nú að fækka hérna smetlunum sem ég get búið upp á. En, þú ert síðastur sem farið að spreita því og þetta er þinn forleikur.
8: Ha?
4: Ásgeir?
3: Já.
4: Þetta er rosalega þetta.
3: Þetta er náttúrulega bara eitt
8: að... Ég get ekki bjarga lífið mínu.
4: Nei, ég veit að... Jú, ég held ég veit hvað þetta er. Samt ekki.
3: Krakkar.
7: Ég verð bara að deyja.
8: Já, ég held að
4: maður. Ég spurði að gestin okkar sem er mættir hérna.
8: Ja, Masters of the Universe, veistu hvað þetta er?
4: Jó, veistu hvað þetta er?
3: Nei. Er þið ekki að grínast?
4: Má ég gíska?
3: Já.
4: Er það hjartalítið?
3: Nei, þetta er bríett.
4: Ó, fyrirgjum.
3: Þetta er takk fyrir allt með bríettinn.
8: Já,
3: já. Þetta er
5: ekki að spyrja mér og bara fólk um eitthvað nýtt.
3: Nei, hvað er það eiginlega? Hvað?
8: Jónus Haukur verður hjá fyrir þetta raugnablik og við ætlum að láta þessu lokið í bili.

0: þriðutöfum þá förum við yfir það sem að gerast í leikhúsum og kvikmyndahúsum nýtt að lesa, við fengum að heyra það í gær hjá Reginu og svo það náttúrulega streymisveitunar
1: og ég var að tala það, því ég var að tala nýtt að lesa í gær bókina Skýrðis Elíassonar sko, það brjálaða biðlista bókasöfnunum og ég ætlaði hérna að kaupa hann í gær hún uppselt
0: uppselt,
1: þannig að það að koma önnur prentun
0: og nú voru bara að bíða þeim myndinni
1: Nei, ég ætla að býða eftir þessu bóki, ég ætla að vesla mér hana. Hún greinlega eina þessu bóku sem allir verða að lesa.
0: En hvað eru það að horfa á núna á streymisveitunum?
1: Herri, ég tók núna daginn heimildamynd inn á Netflix, með Kylie Minogue. Þetta er heimildaþættir, þrír þættir. Og mér varst það mjög skemmtilegt og áhugavert að því einhvern veginn, ég vissi til dæmis ekki að hún og Michael Hutchins hérna, söngur In Excess þetta var bara ástin í lífinu hennar þau voru saman sem sagt og ég var búin að gleyma að hann dó bara 37 ára
0: gamall
1: ég var búin að steingleyma þessu og hún segir bara, hún er ein í dag og hún segir bara, ég held að engin jafnist á við hann, þetta er svona eins og vera með fyrstu ástina og hún finnur ekkert hún fann hann þarna og hún hefur ekki fundið þetta annars honum þetta er svo falleg
0: þannig hún er bara singulega það hún er hvað, 63 ára gömulega
1: hún er ekkuð um þér og hún er alltaf búin að gangi gegnum krabba minn og hún lítur alveg svakalega vel út hún er eitthvað svo Og hún ekki svona ofgerfileg og ég segi þetta þannig
0: Hún að syngja hann þá eða ekki?
1: Jú, hún bara, veistu það, þetta bara pop drottning og maður getur bara litið upp til hennar og ég elska í dag, þú veist, fyrir mörgum árum var sagt bara nei, 63 og hún fer ekki í stutt pils og fer upp á svið og dilla sér af hverju ekki, ef þú hefur bodyð í það og sjálfstraustið og viljan Af hverju ekki?
0: Nákvæmt. Rikastlegi og Kæli eru svolítið
1: svona. Ég er líka aðeins að tala það, ég er undirbúið sko, kannski ég eftir að koma með svona pop, svona tilbaka, skilu, hver
0: já,
1: veit.
0: Já, ég nefnir nú.
1: Nei, veitir það, af hverju ekki?
0: Þú búlar það alveg?
1: Já, ég minna, ég bara, maður er aldrei of gamall, en þetta var skemmtileg mynd og hún er alveg svona, já, hún sýnir mann ýmislegt.
0: Þess verði að...
1: Já, Kæli minn og hún er bara að mann langa þess að faða mann og maður er með henni í liði.
0: Áskeir, hvað þú horf á?
2: Ekki nokkuð skapaðan lutt, ég...
1: Steinaldamennina? Þú varst ekki heima í viku,
2: horfður ekki á neitt. Nei, ég hafði ekki sko lengi fram hana, þá hafði ég náttúrulega bara ekki orku í að horfa á neitt, sko. Síðan þegar orkan koma, þá byrjaði ég að því að ég nefnilega, ég er búin að vera að panta með bækur og er farin að lesa.
1: Ég á ekki til
0: Já, steinring.
2: Nei,
1: reyndar ekki. Það er bara, hann þurfti að fá nýrnasteina
0: yep.
1: til að fá bara halleluja og bara byrja að lesa. Og hvað ertu að lesa?
2: Vigg og viðutan.
0: Já, þú færi beint í menninguna. Ég var að klára toppasafni, ég á allar vigg og bækur.
1: Það veistu það, það er betri en ekki neitt.
0: Algjörlega.

0: Degi, það er fimmtudagur, það er bara einn vinnudagur eftir að þessari vinnuviku og þá er komin helgi.
1: Og svo er erfið vika í næstu viku, þá þurfum við að vinna alla vikuna.
0: Já, talaðu fyrir svona.
2: Það er rosalegt. Býtu, hvað ert þú að fara að gera?
0: Já, bara kemur í ljós.
2: Býtu, hann, það er ekki búið að segja okkur neitt.
0: Kingan gúli, gúli, gúli, gúli. En hvað er að gerast í fréttum?
1: Það er að búið að mynda nýjan meira hluta í Reykjavík, eins og var sagt frá.
0: Já, Kingan gúli, gúli.
1: Björg Magnúsdóttir og Einar Þorsteinsson eru glöð í bræði, segja þau líka hér. Ari er ekki eins glaður.
2: Hann er glaður í óbræði.
1: Hann er svolítið þar og það er beðið eftir því að hann svari því hvort hann vilji vera stjórnarformaður Orkuveitunar. Nú, það er líka verið að segja frá því í fréttunum að Betri samgöngur eru að fá nýja stoppustöðar. Það er að skoða myndir af þeim í Mogganum í dag og Ragnar Þór ráðherra er í meginstefum ósammála gagnrýni viðskiptaráðs um örorkukerfið að sjálfsögðu. Mm-hmm. Nú, síðan eru tvær frábærar greinar í Mogganum í dag, önnur eftir Atla Stein og fjallanum fólk sem svaf í hylki í perúískri fjallahlíð og hin er eftir Baldur Arnarsson sem fjallanum skuldir heimsins, hvorki meira minna en þær eru miklar. Það verður norðaustan 5-10 í dag, 10-15 norðvestan til á landinu og með suðaustuströndinni rigning slydda og snjókoma norðaustan og austanlands mörkur rigningar og snjókomi færast neðar þegar líður að degi og kvöldi og búast má við rigningu sunnanlands. Það eru gular veður viðvaranir á norðaustur og austurlandi vegna snjókomu. Hittin í dag verður alltaf 12 stig. Öll morgunflug frá Keflavíkur og áætlun nema 10-30 flug Æslandir til Vancouver því hefur verið frestað og sólar uppbrás var 27 mínútur í 3 og sólsetur verður 18 mínútur í 11 í kvöld.
3: Tími til að vakna.

0: Þór Bæring.
1: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, er þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
2: Ekki spurning, sko. Einn af vandamálum sem ég hef allan að hefði sjálfur, sko, er að það er þetta erfitt að kyssa.
1: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg er svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, þannig að ég ákvað að hringi ykkur og bara áskjöku til hamingju.
3: Takk fyrir.
0: Ekki missa Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Garlist og Sportfurur.
4: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
7: Í fyrsta sinn á Íslandi. Tropical Week dagana 25. til 31. maí. Við fögnum sumrinu með kokteilaveislu á bestu börum og veitingastöðum landsins. Fylgstu með Tropical Week viðburðinum á Facebook.
8: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
9: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
10: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvæktu. Askja.
11: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
12: Kanntu brauð að baka? En að rækta þitt eigið grænmeti? Bambahús ræktunarhús, sem auðvelt er að koma fyrir í garðinum heima. Bambahús.is
0: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og heilsu, World Class og Brasa Restaurant.
13: Klukkan er alveg að vera nýju og við vorum að lofa okkur því að áður að klukkan slæði nýju þá myndum við náttúrulega rífa einhverja stjörnu upp á raskatunum eldsnemma og fá hana hérna í beina útsendingu til okkur til þess að segja okkur svona frá því hvað var að gerast í hennar lífi og það er náttúrulega sko staðsa stjarnan í dag er náttúrulega Jóhannes Haukur.
14: Já, það er náttúrulega bara að koma frumsýning á Masters of the Universe, verður hjartanlega velkominn.
15: Já, takk fyrir, já, hetjur himingimsins, það er, hún verður frumsýnt hérna á Íslandi á miðvikudaginn næsta í Smára Bíó, það verður svona viðhafnar hátíðasýning þar.
14: Verður rauði dreigill
15: og það hvað? Já, það er allavega stemmingin, ég ætla að vona að þeir svona bókstaflega setja eitthvað einhverja mottu þarna, svona upp á, til hátíðabriða.
14: Og þú verður á staðnum með það?
15: Já, já, ég verður á staðnum og ég held að Hafþór verður þarna líka sem er hinn íslendingur sem er í myndinni.
14: Já,
13: en samt aðeins verið... minna svona.
14: Nei, hann miklu stærri samt.
15: Já, það er jafnast út, sko.
16: Já. Ertu hér á landinu til þess að mæta á þessa sýningu?
15: Já, ég kom til Íslands til þess
16: að mæta. Þú býrð ekki hér.
13: Fyrirgefðu að við vorum að vekja þér svona snemma. Ég veit að sko, því stjörnundar er það ekki að vakna svona snemma og svo það þurfið að koma andlitin í gang og ég meina þú veist maður með svona andlit eins og þú. Þetta tekur tíma.
15: Ég er nú þriggja barna faðir og vaknaður klukkan 7, sko.
14: Nákvæmlega.
15: Og á hund.
13: Nó, þannig
14: að þetta er byrjað. Ég skildi svo vel, þetta ég er líka þriggja barna faðir. Nei, ég þriggja barna móður og hund líka. Þannig maður verður bara, það er engin miskun, sko.
15: Nei, maður, svo kemst þetta í, hérna, á meiri sér núna, þá er elsta barnið út í Kaupmannahöfn. Með vinkonu sinni, þetta er einhver svona fyrsta skipti bara á eigin vegum og yngsta batti er að gist í tjaldi upp í Mosfellsbæ með skólanum þannig að ég þurfti ekkert að vakna en gera það samt
14: Fyrir okkur
15: er, já, fyrir
14: Þú ert ekki búin að fara ræktin í dag Því Nei, veit þú duglir ræktin
15: Já, ég ætla að fara á eftir Ég er að reyna að keppast við að ná 160 kílóum í rétt stöðu Og hérna
14: Tengi ég grítast, strákar?
13: Ég það alveg bara pæla að fara í gegnum, sko
15: Rétt stöðu lyftan er, þetta er móðir allra æfinga, sko Þetta er hún tekur alveg kjarnan og alla miðjuna og
14: Kórið
15: Já, þetta er, og það er ekki sko eins og hnébeyjan Þar getur þú svindlað bínu Vegna þess að þá ertu með stöngin á öxlunum og beygiði niður Þá svona, það er svona óljóst hversu langt þú átt að Eða það er ekkert óljóst hversu langt þú átt að fara niður En það er kannski óljóst hversu langt þú ferð niður í beygjunni En í rétt stöðu lyftinni, þá þarfst að ná í lóðin af gólfinu og standa upp. Það miklu skýrara.
16: Ertu með aðstöðu í trailernum hjá þér? Það sem að þú ert að lyfta? Og...
15: Nei, ég fennum bara í vörlega.
16: Og nú er það?
13: Segðu okkur nú aðeins frá því svona, því að við vorum búin að vera aðeins að ræða þetta hérna í morgun þegar við hérna vorum að átt okkur á því að þú værir að koma.
14: Og ég meina
13: að
14: þú veist,
15: og ég vorum að átt okkur á
13: því. Já, ég meina, Það er þegar þú varst svona 20 kílónum
15: þingri. Hann er alltaf inn í mér sko.
13: Er það?
15: Já,
13: er hann inn í þér? Já. Er það ekki öfugt? Ég sagði við Regjun í morgun, sjáðu hvað þessi maður lítur rosalega vel út. Þegar ég verð stór þá ætlum ég verð alveg svo hann.
14: Það er svolítið svona.
13: Það er raun og verður þannig.
14: En okkur langaði svo vita, sérst, þegar maður er komin í Hollywoodmynd, ferlið, veist, hvað er langt síðan hún fékkst, þú veist, fyrsta e-maili, fyrsta símtalið um að koma í prufu til dæmis?
15: Þetta gengur alltaf svolítið hægt, sko, sérstaklega með svona stóra mynd eins og hetjur himingeimsins, eins og það heitir á íslensku. Þetta er alltaf, maður er alltaf að gera einhverja prufur og yfirleitt heyri maður ekkert, sko. Og ég hérna sendi bara prufi fyrir þetta eins og allt annað og svo einhverjum fremur vikum setna þá kemur svona beðinu um eitthvað meira, það gerir aftur, aðra senu, maður gerir það og svo allt einu bara heyrðu þú, hérna við viljum fá þig og þetta hefur var í oktober mánuði og tökur byrjuðu svo í februar.
13: Sett núna?
15: Í fyrra, já, og ég raunin hitti fyrra.
14: Og þú þarst samt aldrei, þú ert bara að senda, þú hittir þau aldrei?
15: Nei, sjaldan, sko, yfirleitt er maður að senda svo kannski 5 ára Zoom-símtall.
14: Já.
15: En einstakasinnum er manni flogið kannski til hérna á staðinn til þess að hitta einhvern, það hefði gerst kannski þrisvar á 12 árum sko.
14: Og svo náttúrulega þegar myndin í tökur og klippingu og ferð allt svona.
15: Og meirist að þarna þá fór ég held í 8 sinnum til London í búningamátun. Af því að þetta var svo rosalega, ég er í þetta einhverjum svona brynju sem var svona þrívíta prentuð.
14: Já, alveg sérstaklega á því.
15: Já, þannig að, og þeir eru að búa til í rauninni, þetta er ekki venjuleg föt, við erum að leika þarna, svona hímin kalla
14: þarna. Teiktum þetta
15: persónulega. Já, og ég hef með hnefa risastórn, ég er að leika.
14: Fyrst og.
15: Þannig að það þurfti hérna máta alls konar og prófa og eitt skipti virkuðu, þú veist, hérna, tveir puttar ekki alveg nógu vel að þau þurfti að stytta eitthvað og þannig að þetta voru 8 búningamátanir og svo byrjuðu tökuna sjálfar og...
13: Eitthvað hefur rúllað inn að punktum hjá þér?
15: Já, en ég náði að komast upp í svona gullkort hjá Íslandi.
13: Nákvæmlega, þetta er bara 4,000 búndar fram og tilbæk.
15: Það sem er aðeinslega, þá nefnilega má maður uppgreita á sagaklass
13: ef það er laust. Sko. En það er eina við það að vera í sko, sagaklass. Þeir eru búin að taka tannstöngulinn úr hérna matnum, sko. Það hefur verið að spara.
15: Ekki bara
14: hættum. Það er ekki líka búin að taka heitu handklæði.
15: Ég fór á frumsýninguna til Los Angeles síðasta mánudag og flaug með United Airlines.
13: Og voru tannstönglar
15: á business class, þeir hérna hjá Mattel og Amazon buðu upp á business class á frumsýningu. Og allt einu kemur sjóðandi heitt handklæði. Þá myndi ég bara, það er búið að hafa þetta að mér í Íslandi.
13: Og minningur æsku.
15: Já, þetta er alltaf bara, þetta gerist í COVID, þeir hættu þessu COVID, svo er þetta bara ekki, og það mér finnst enginn vera að tala um þetta, mér finnst þið bara að vera geðveikur.
13: Mér finnst að við þurfum að taka velvakant á þetta.
16: Svo var það náttúrulega líka þannig
15: í gamla daga. Það hefur enginn samúð með þessu vandamáli.
16: En svo var það líka þannig í gamla daga, maður kipti sér flugmiða með Íslandir og maður gat svona nokkurn veginn treyst í að ferðin yrði farin.
15: Ég sá reyndar frétt í gær þeir eru að reyna aðeins að spóla þeir voru að segja 98,7% ferðar bara samt þetta er alltaf svo marga ferðir þó að detti nokkra niður en maður vill náttúrulega ekki vera akkurat í ferðinni sem detti niður sko.
14: En að myndin aftur að þú ert náttúrulega á þessum aldri ég man bróðminnar bleinur yngri, nei, eldri en þú
15: já,
14: og hann átti allt, þú veist allt dótið, Kastalan, He-Man og Skeleton og ég var svona
15: Skeletor
14: By
15: the power of Grayskull
14: og ég var svona með honum að leika, þú veist, það var svona ekki töff fyrir mig að því ég var aðeins eldri og hérna, en ég elska þetta
15: stelpum á þessum tíma það var reynt að halda stelpum utan við þetta, veist hvernig krakkar eru það er svona þetta fyrir stráka, þetta fyrir stelpu sérstaklega þá
14: og líka playmóið og leikóið en ég var alltaf að leika bara bróðum minn áttu
15: heimurum var svo grimmur þá sko en He-Man heimurinn var aðeins aðgengilegri hvað þetta var þar af því að það var Tila er þarna sem er the warrior goddess Shira líka
14: var
15: sko. Jú, Tila var alveg til jafns við He-Man og svo kom Shira setna sem er tvíburasystir hans
14: He-Man og She-Ra.
15: Já, þannig að því það var oft í leikföngum og svona á ævintýrum að þá voru stelpur og konur bara einhverjar hliðarpersónur. Mm. Þar voru barnið eða mamman eða eitthvað svoleiðis. En í He-Man þá eru þær alveg jafnmiklar hetjur sko og strákarnir.
14: Og það þannig myndinni líka?
15: Já, við erum með aðalhlutverkin eru, það Tíla og He-Man, sko.
13: Við ætlum að fá þig til að svara nokkrum spurningum inn á eftir í nýjum lið sem við erum að prófa. Bara svona rétt áður en að við förum í það, verður hægt að kaupa einhverja dúkku að þeir svona...
15: Já, herru, ég að fá mína bara á morgun. Þeir þrývítar skönnuðu andlitið á mér og mig langar að segja þeir hafi skannað bíseppana líka. Ég búin að sjá mynd af dúkkunni, þetta ansi
14: impressive.
13: Ekki fara langt við að fá því smá spurningakeppni þetta er augnablik.
15: Já.

0: nefnilega heila málið. Það er náttúrulega ný liður hjá okkur þennan morgunin sem að þýðir það að við erum náttúrulega að pröfa nú frumsýnan. Það er ekki bara frumsýnd einhver kveikmynd, skilur.
1: Ekki einhver heitur Himingeimsins Masters of the Universe í næstu viku í Smárabíu 4. júní.
0: En við erum hins vegar núna að frumsýna hérna hjá okkur magnaðar morgunspurningar Magnúsar og þú ert alltaf fyrsti frægi maður sem kemur í það.
2: Mikil heiður.
0: Og þú ert alveg til í það.
2: Ég meina, já, ég hafa vandralegt fyrir að segja nei núna. Já,
1: hann, og hann veit ekkert hvernig að fara út, ekki frekar en við Ásgeir hérna.
0: Sko, nei, við ætlum hins vegar bara að þetta er svona bara venjulega spurningar sem okkur langar til að svona fá reflexjón á frá fólki sem kemur þetta til okkar. Okay. Og til þess fyrsta spurningin sem við ætlum að spyrja þau núna, hvað er það svona íslenskasta við ferðalög? Svona fyrirvægt að horfir hans tilbaka.
2: Hvað er það íslenskasta við ferðalög?
0: Já, hvað, þegar við förum í ferðalög?
1: Ertu að menna þá innanlands?
0: Já, bæði svona fyrir ferðalög. Við erum náttúrulega sko í gamla daga þá var það þannig að við fórum að barinn í Keflavík og duttum alveg svakalíða. Það var svona svolítið íslenskt.
3: Í ferðalögum?
1: Já. Það er ekki, mér finnst það ekki.
2: Það var náttúrulega, það var þannig.
0: Það var þannig, það er svona að hefur breyst.
2: Það er óhuggulegsta sem ég nokkuð tíman hugsaði mér að fá mig bjór eitthvað á modnana.
0: Já. Það voru margir hauslausir bara, þú veist, upp
1: fyrir hótti.
2: Já. ég er alveg stúm, sko.
0: Er það?
2: Já, hvað er það?
0: Hvað með Macintossið?
2: Jú, herra,
0: þessi er ekki, ást við fríhöfninu.
2: Það sem við dettir hug, það íslenskasta við ferðalög, held ég ennþá, er að kaupa nammi í fríhöfninu.
1: Er það ennþá?
2: Já, ég gera það ennþá einhvern veginn eins og vitlýsingur. Ég keypti til dæmis Macintossdollu bara, held ég, í fyrra.
0: Bingo.
2: Herðu, fer svo í krónuna, hún er ódýrari.
1: Það er allt miklu
2: ódýrari
0: annars.
2: Þannig, hvað er maður að gera þarna? Maður er að kaupa át einhverju litarefnum með eitthvað, þannig að þegar maður var í fríöfninu þá þurfti maður að kaupa þetta, þetta var ófáleg.
0: Manst þú eftir þessu tímabili þegar menn sátu í gömlu flugstöðinu og voru búin að rúlla upp 1000 kalli og setti í gegn svona erfitt til að kaupa fyrir mér
1: eitt mæsröð kalltón?
0: Ég man það því, og það var allir að byggja um fylltislausan kamil. Það er svona leint í taugarnar á öllum. Helgin kemur og það er rosa spenna og ég meina að það kemur svona helgar, víbringur og fimmtudögum, þá svona er helgin að koma. En hvað er það helgar sem að fyrst svona í taugarnar á okkur?
2: Bara svona ofmikil skipulög dagskrá eitthvað. Þá ekki bara verið í friði, sko.
1: Já, þá að vera í tómakassanum, strax muni ekki. Þetta er svona að kallmenn vilja vera bara
2: það
1: í tómakassanum.
2: Það er frí, má ég fá að vera í frí, sko.
1: Já. Í snæðan fyrir að það er ekki þarf að taka til í geimslinni eða taka garðin.
2: Það er nú ákveðið frí í því, mér finnst gaman að fara út í bílskur og taka til.
1: Þetta er huglæsla.
2: Já, það er aðalega þetta, það sé ekki einhver skipuleg dagskrá og ekki of snemma.
1: Þú vilt fá að ráða þeir sjálfur.
2: Já.
3: Er að vera í Hollywood á Lamborghini bílnum sem þú ert nýbúin að kaupa þér og bara fá að njóta hans?
2: Já, það er
3: svolítið
2: Lexus
3: frekar, sko. Já, ok.
0: Við erum að hugsa um Lexus.
3: Hvað segir það? Ég kenni við Jay Leno, ég menna því allar tegundir af bílum.
2: Já, ég var aðlega að hugsa um Lamborghini á Íslandi, það er ekki mjög praktiskt.
3: Nei, þú notar það náttúrulega heima í Hollywood, er ekki?
0: Það er næsta spurning. Hvaða hlutur stressar þig að ástæðulausu?
2: Já, það er voðalega fátt sem stressar mig. Ætla þessi ekki bara of skipulög dagskráum helgar.
0: Já, það verður komin aftur að því, sem
2: við. Já.
1: En ertu bara yfirleitt fyrir eitthvað svona rólegur?
2: Já.
1: Ekki að æsa þig við hlutunum?
3: Nei. Og ekki mikið fyrir skipulög?
2: Nei, og ég er ekkit mikið fyrir að ferðast heldur. Það er svolítið gott að mig að ég skildi vera með starfsvél sem krefst þess að ég vinni erlendis að því að ég vil alltaf bara vera heima og kona mín vill alltaf, hún vill ferðast og ef það er frí og einhver glufa og bara herðið ekki að gera eitthvað, að fara eitthvað það er minna, hvað með að vera heima?
1: Já.
0: Er hún ekki þar?
2: Nei, en það er gott, mér finnst alltaf gaman þegar ég komin á staðin en svona.
1: Þetta er bara að koma sér að stað.
2: Já, mér langar að bara fá að vera heima, það er svona tilfinningin, sko.
0: Ok, við erum alveg að koma að enda þessu, menn alveg hins vegar að spurja um eina spurningu í viðbót. Ef þú værir forseti í einn dag, hverju myndirðu breyta þá fyrst?
2: Ég myndi breyta lengdinni á tíma, kjörtímabil úr einum degi í allavega 4 ár.
4: Já, hún myndi vilja move in.
2: Já, það nú lítið sem forseti getur breytt.
1: En var þetta að hugsa um að fara í framboð? Fyrst þú ert búin að hugsa þetta svona?
2: Já, þannig að það voru allir að hugsa um að fara í framboð. Þegar síðast, þá voru hans sem margir í framboði.
4: Þú veist náttúrulega með forsetabílinni svolítið.
2: Já, ég hef leikið tvisvar.

0: Þið hversu mikill narsisismin er
1: sko. Já, akkurat
0: Ætlum að vera ekki að byrja á Íslandi
1: Já,
0: og maður, Ég má ekki vera fórsett í Bandaríkjunum Alveg Schwarzenegger, hann er ekki fættur þar sko. Ég held að sé í stjórnarskráni Hann verður að vera fættur þar
1: Herru, þú ert heimsfrægur leikari Og það er síðasta spurningi sem við ætlum að spyrja það núna Og við gerum ráð fyrir því að þú veslir ennþá í bónus Hvaða lag myndirðu spil átt að spila þegar þú kemur inn í bónus?
0: Ég, það væri allavega íslensk lag Ég sá að bónus hérna er búin að taka þá ákvörðin að spila bara íslensk lög í búðunum
2: Nú frábært, ég vissi
0: það ekki Já, samt ekki, því að þeir allar svona vestlæni þurru að borga stefgjöldkorti Og þeir hafa þetta þá bara íslensk lög þannig að stefgjöldið er að fara til
2: íslensk lög Vá, hvað ég rána með þetta frangar,
0: tvöndag Já, þetta kom í ljós fyrir svona tveimur viku síðan
2: Ég
0: Mér finnst það gaman að fara í
2: búðu vestla Mér finnst það gaman, já Fólk giftir það alveg tvo hlutur, sko
0: já,
2: Mér finnst þetta bara, ég elska að fara eina vestla Mér finnst það sem á núvitum
0: Sammála
2: Við fá bara svona frí og önnja
0: Algjörlega sammála
2: Það er svo mismunandi Ég er að koma staði bara núna Við erum líka búin að þekki svo lengi
1: Krakkar, farið bara fram og talið þið saman
0: Regina þýðir drottning Og Jóhannes á ensku Hljóma
1: Takk fyrir að taka þátt í mögnuðu morgunspurningum Magnús.

0: Þá erum við komin í marka, búið vera skemmt er þetta að hafa Jóhannes Hauk hérna hjá okkur sem hann náttúrulega er engum líkur.
1: Hann náttúrulega er upplýða örgla draum allra leikara.
0: Heldur betur.
1: Ha, já, að vera í Hollywood mynd og engin annar heldur en bara mynd sem að hann var æmmið þá sem aldrei í æsku, sko.
0: Já.
1: Að vera fíla hímen og skeleton og allt þetta.
0: Það er gaman að fá hann og ég meina þú veist það vera myndir af þessu náttúrulega á Instagram og út allt þannig að hérna, þið getið séð þetta þar.
2: Já.
0: Hann er það lítur svo ljómandi við útlíka kallinn.
2: Blessaðu vertu, það eru myndatökum einn frá CNN núna að taka þau vissa af honum hérna og ákvað að fylgjast með þessu öllu saman.
0: Herðu, takk í dag, sjáumst í fyrirmálið.

0: Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
1: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
2: El Gringo Sutherland's Bride, alvöru mexikóskur matur.
3: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
4: Þú færð hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
7: Klukkan nýju, hér fréttir frá Morgunblaðinu, mbn.is og Mokka-appinu. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, kynnti í gær nýjan meirihluta með Framsókn og Viðreisn. Hildur greindi frá samstarfinu og fundi í Viðey sem og þar var einnig sagt frá því að Einar Þorsteinsson hjá Framsókn yrði formaður borgarráðs og Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar, yrði forseti borgarstjórnar. Það mörg síðan eiga vistaskipti 1. júní 2007. Ari Edvald, oddviti miðflokksins, segir miðflokkin hafa unnið hlutfallslega stærstan sigur í borgarstjórnarkosningunum. Flokkurinn barðist fyrir af krafti og setti á dagskrá fjölmörg mál sem voru baráttumál Sjálfstæðisflokksins og miðflokksins og því mjög samrýmanlegir flokkar. Ari segir augljóst að stuðningsmenn flokkana hafi kosið samstarf þeirra tveggja. Eftir að lesa nánar þetta í Morgunblaðinu í dag. Betri samgöngur hafa auglýst útboð á framleiðslu og afhendingu stöðvabúnaðar fyrir væntanlega borgarlínu. Útboðið snúi að innkaupum, framleiðslu og afhendingu búnaðar sem mun

0: sín mótas ásýnd og upplifun farþega á stöðvum borgarlínunar. Útboðið auglýst á evróska efnahagssvæðinu. Ættir að sjá myndir af þessu í morgunblaðinu í dag. Og það tvær frábærar greinar í mokkanum í dag, önnur eftir Atla Stein Guðmundsson sem fjallar fólk sem svaf í hylki í perúískri fjallalíð. Og hin greinin eftir Baldur Arnarsson og fjallar skuldir heimsins sem eru náttúrulega himinháar, hvorki meira en að minna. Í dag norðaustan 5-10 gert ráð fyrir og 10-15 norðvestan til á landinu og með suðaustuströndinni. Það verður rigning, slydda eða snjókoma á norðaustan og austan verður landinu. Mörk rigningar og snjókomu færast neðar þegar líður á dag og kvöld. Búast má við rigningu sunnlands en úrkomu minna landi vestanvest. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
1: Takk fyrir það, Axel, og við höldum áfram að hækka í gleðinni hér á K100. Komið þið sæl. Þá það Ásgeir Páll og stuð og stemming alveg þar til að klukkan slær 10. Ég fylgi ykkur til hennar og Kristínar Sifja sem að tekur síðan við hér eftir rétt undabil klukkustund eða svo. Fimmtudagur í dag og mikið.

já, gaman að þessu. Maður er ennþá svolítið stjörnuslegin. Jóhannes Haukur var í viðtali hérna hjá okkur í morgun. Hann er orðið náttúrulega bara stór Hollywood-stjarna og er að frumsýna núna helgina og bara svo stutt liðið frá viðtalinu. Það er á leiðin inn á vefinn á eftir. Þið getur færið inn á k100.is hér á eftir og heyrt viðtali við Jóhannes Hauk.

fortíðinni, Natasha Bedingfield og lagið Unwritten frá 1900, nei, þetta var komið fram yfir aldamótin. Árið 2004 held ég þetta hafi komið út, en þetta lag sem var komið út á fyrstu plötu Natasha Bedingfield, Unwritten, var náttúrulega klárlega stærsta lagið sem hún hefur nokkuð tíman sent frá sér. Skemmtileg staðreynd þetta lag að Natasha Bedingfield, hún skrifaði lagið upphaflega sem eins konar hvatningu eða gjöf til yngri bróðunsins og textin sem var snýst að framtíðin sé óskrifuð blað möguleika til því allir opnir voru til bróðurinnar. Heyrðið ykkur tíma viðtal við hana þar sem hún var að segja frá þessu. Geggjaðu smellur hér á K100. Höldum áfram að hækka í gleðinni, klukkan 19:00 gengin í 10:00 og við ætlum að fara yfir í David Guetta, Alphaville og Eva Max.

Við Mortens og þetta lag heitir Komin heim, vel gert hjá þessum flottu strákum. Við vorum að tala í morgunum afþreyingu fyrir krakka og ég fór allt í hérna minnast á, sko þegar ég var krakki þá fór ég svo oft með pappa á svona torfærus og svona bara alls konar bíla, akstus, íþrótta, eitthvað dæmi og ég fór að rifja sérstaklega upp torfæruna og þá kemur í ljós að torfæruklúburinn er með torfærukeppni núna helgina. Þetta er Vélsmiðju Suðurlands torfæran 2026, fer fram núna laugardaginn klukkan 10 og þetta er í Stangarhyl við Laugavassveg í Grímsnesi, þannig að þetta er ekkit langt út úr bænum en getur verið skemmtilegt að fara þetta og þarna verða matarvagnar á staðnum, hoppukastala fyrir krakkana ef að veður leifir og já, ég verða viðurkenna það, maður svona hefur í seinni tíð fæst meira inn á internet en við inn í sjónvarpið sko, það sem að fylgist með svona einhverjum aksturs íþrótta dæmum var þetta kannski bara að rifja upp stemminguna þegar maður var krakki og fór með pappa og skella sér á torfæruna helgina mæli með fyrir þá sem að hafa áhuga á því

Létt og KK og glemja reið hér á K100 Já Allir til í tuskið með okkur hér á þessum fallega degi Kristín Sif að setja sig í stellingar Hún verður hér klár á K100 á slaginu klukkan 10 Ég fylgi ekkur til hennar og þannig að látuð ekki afvega leið okkur ekkert annað Hér eru Backstreet Boys og Everybody

0: Backstreet Boys og Everybody á K100 það leiti sem að klukkan hægt og rólega nálgast að vera 10 og við ætlum að halda áfram þetta spilað með, já, sérstaklega fyrir hana okkar einu sönnu, Evu Rúsu sem náttúrulega stærsti Backstreet aðdáandi sem að til held ég að segja, það fullir að það bara
1: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
2: Ég Júliðar
3: Hæ, Jóhanna Guðrún hér
1: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Okkar markmið skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
0: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynsluöktu. Xpeng.
7: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.

Við erum að tala tilfinningar sem ekkert sérstaklega jákvæðir, ekki svona bjartar og brosandi. Þetta er lagið þetta Selfish, og það syngjum um sjálfselskuna. En lagið flott, það verður ekki af honum Justin Timberlake tekið.

Árið er 2014 held ég alveg örugglega 2013-14, einhvers staðar á því tímabili kom þetta lag út Daft Punk ásamt gítarleikarunum Nile Rodgers sem að hafði nú hefur sennilega orðið frægastur fyrir hljómsveitina Chic í gamla daga á disco tímabilinu og ég man alltaf eftir því, hann kom til Íslands ásamt hljómsveitinni Chic í þáverandi mynd 2014 og held tónleika í Hörpu sem ég skellti mér á og dillaði mér mikið við, það var þetta

0: Og við erum búin að fylgjast hér að síðan snemma í morgun en það er komin tími fyrir mig til þess að kveðja. Kristín Sif er að setja sig í stellingar, marathon drottningin sjálf verður hér í banastuði, Stína Bopp eða hvað þið vilji kalla hana. Já. En Áskeir Páll hlakkar fyrir sig í dag. Heyrumst aftur á morgun á sama tíma, þá voru komin föstudagur. Þangað til þá fariði vel með ykkur, geriði allt sem ég myndi gera og geriði það vel. Sæla sinni.
1: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallan.
2: Í fyrsta sinn á Íslandi. Tropical Week. 25. til 31. maí. Bestu barir og veitingastaðir landsins bjóða sérstakan Tropical kokteilaseðil til að fagna sumrin. Sæktu Tropical Week klippikorti. Smakkaðu kokteilana því að 6. kokteillinn er frýr. Sækjum sumarið á Daisy, Jungkook, Sumac, Macondo, Einstök Bar, Sushi Social, Cocktailbarnum, Gilly Gogg, Kól, Drykk, Veður, Skál og Grillmarkað. Fylgstu með á Tropical Week viðburðinum á Facebook.
3: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
5: Dínudagar í vók fyrir heimilið. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is
6: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
9: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggir.

Góðan daginn og velkomin á Fætur, góður dagur, góð músík og bara good vibes all around eins og maðurinn sagði, ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktin og hér ætla ég að vera að hækka vel í gleðinni í dag

Það búið að vera ótrúlega gaman að fylgjast með Áskeiri Trausta og Bríeti ferðast Evrópu og túra þar. Ég veit ekki hvort það hafi tekið hvað 20 tónleika í Evrópu núna síðustu misserin. En ég sé það að hann allavega að færa sig yfir til Bandaríkjanna. Spurning hvort að Bríet fari með honum. Það verið gaman að fylgjast með því. En ég sé það einmitt inn á áskeirmusic.com að hann ætlar að byrja núna 8. júní í Boulder, Colorado og fer svo til Denver. Hann ætlar að fara til San Francisco, Phoenix, San Diego, LA, Vancouver, Minneapolis og fleiri staði og verður í Bandaríkjunum þangað til

Alltaf er hún algjörlega frábær Adele á K100. Vill maður heyra í Banners hér eftir augnablik og Harry Styles klikkar aldrei. En fyrst er það snillingurinn Benson Boone. Ég held svo mikið upp á hann.

þú þinn uppáhald teiknimyndafrasa? Það var verið svona aðeins að skoða þetta á dögunum en það hefur komið í ljós hver uppáhald teiknimyndafrasi fólks en á listanum til dæmis það sem Bósi Ljósa segir To infinity and beyond eða yfir endamörk alheimsins og síðan það okkar allra besti Scooby-Doo hann á þessum lista með sitt hérna Scooby-Doo var ég að gera það rétt en vinsalasti frasin úr teiknumyndinu Frozen, það sem drottningin Elsa að leifa sínum óbeisluðu ofurkröftum að bara hún þú veist að óna þá

Og það er svo fallegur boðskapur í þessu lagi, ef þau verður ekki tíma að hlusta á textan, þá er hann búin að vera fela kraftana sína í allan þennan tíma. Og þarna loksins, orðin drottning, sleppur hún kraftana sínum, hún skammast sín ekki fyrir þá lengur og hún bara ætlar að vera hún sjálf og henni er drullu sama hvað öðrum finnst og mér stið það fallegt, en þetta er auðvitað geggjuteiknumynd. Og leikritið var nýlega sett upp í Þjóðleikhúsinu og sló algjörlega í gegn, enda ótrúlega flott og vel gert og vel uppsett. En þetta er uppáhalds teiknumyndafrasinn.

0: ótrúlega gaman að gleðja mínu góðu hlustendur og ég búin að gefa sumarnámskeið í Smárabíó og ég á fleiri námskeið sem ég ætla að gefa hér framundan en það ótrúlega skemmtilegt sumarnámskeið í boði hjá Smárabíó farðin á smárabíó.is / sumarnámskeið og skoðaðu þetta bæði á góðu verði og síðan líka bara ótrúlega skemmtilegt það sem þau eru að fara að gera leysidag, fótboltaland, við erum að tala bíóferð það pítsaveisla og ratleikir og fleira, ótrúlega skemmtilegt
1: Kristín Sif í samstarfið við Elgringo Fylstu með fjörinu hjá Þórbæring allar helgar á K100
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þórbæring í samstarfi við fjölskyldu og húrtýragarðin, þar sem ævintýrin verða til.
3: Ein glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
4: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
5: Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Kíktu til okkar í Ármúla 13a eða á solar.is.
6: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is. Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

Það er nóg að vera og ég ætla að fara aðeins yfir að setja í þættunum hvað að vera í svona tónleikahaldi og slíku en í hreyfingu ef ég fer inn á netskráning.is þá bara flottur listi yfir alls konar hluti sem í gangi og hérna meira segi byrjun júní að skráðu Gautaborgamót FH sem í frjálsum íþróttum en í dag það Safranhlaupið sem fer fram í Grafarvogi og þetta 5 km götuhlaup og þetta FRI vottað 5 km partyhlaup á marflatri brauti Gufunesi með 23 metra hækkun sem þykir nú ekki mikið mál í hlaupaheiminum. Herðu, á morgun það hraunhlaupið í Mývasveit og svo á laugardaginn þá það Mývas Marathon og á laugardaginn það líka Elja Challenge sem fer fram í Heiðmörk og eru fjallahjólreiðar og svo það Mývasringurinn sem hjólreiðakeppni í kringum Mývatn og síðast en ekki síst þá það Mýrdalshlaupið sem fer fram núna á laugardaginn og fer fram í Víki Mýrdal. Þetta allt saman núna næstu dag og helgina.

0: Það er gaman að fylgjast með okkur á samfélagsmiðlum, við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook, þar setjum við inn skemmtilega svona bakvið tjöldin, við erum með myndir og við erum með alls konar leiki í gangi, þannig að endilega verstu með okkur þar.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Á að bera á pallinn. Egun til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMWalla.
5: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
6: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma rúmið. Dorma.
7: Vissir þú að steinu?

Það er nóg um að vera í sportinu en það Champions League úrslita leikurinn sem fer fram núna á laugardaginn og að klárast og það bara í dag það sem sko Premier League dart eða pílumótið að klárast því það kannski vert að minnast á það því að það eru ansi margir farnir að hafa áhuga á að spila pílu og fylgjast með en núna bara í næstu viku þá NBA körfuboltinn að klárast og ekki nóg með það þá heimsmeistaramótið í fótbolta að byrja og það fer auðvitað fram í Bandaríkjunum en það byrjar núna 11. júní sem það byrjar

alltaf gaman að fá til sín skemmtilega viðmælendur en það var einmitt daginn þegar ég fekk Daðafrið og Árni til mín í spjall. Þau eru náttúrulega svo ótrúlega skemmtileg. En nýja platan hans Daða hefur algjörlega slegið í gegn, hún ótrúlega skemmtileg. En ég einmitt inn á sko daðifreyr.com og sko heimasíðan hans bæði skemmtileg. Mér langar alltaf að húpa búbba þegar ég fer inn á heimasíðan hans. En þar eru auðvitað hægt að kaupa nýju plötuna og síðan sjá hvar Daðifreyr að spila núna á næstunni og hann ætlar að byrja í Hollandi 21. júní og svo kemur hann aftur til Íslands og fer á Rif 12. ágúst en síðan ætlar hann færa sig yfir til Bandaríkjana og taka smá túr í Bandaríkjunum og eru gaman að fylgjast með honum Daðafreyr.

0: aftur til ársins 1995 og fara á plötuna Daydream með Mariah Carey. En Mariah Carey náttúrulega diva queen sem elskar demanta og skart og hún auðvitað Queen of Christmas á þann titil skuldlaust. En það sem margir kannski vita ekki það að hún var með þeim fyrstu sem svona vann með röppurum og gerði svona kolla, pop og rap saman. En það var einmitt þegar hún gerði lagið Fantasy árið 1995 og var með Old Dirty Bastard með sér sem auðvitað hluti af rapteiminu Wu-Tang Clan. En heyrum smá hljóðbrot.
1: Keeping it real, son.
2: That's right.
1: The shining star. You're my shining star, girl.

þetta er svona funky vibe í þessu lagi, þetta alveg geggjað. En þetta er auðvitað svona, þetta samstarf þeirra á milli, breytti aðeins poptónlist og gerði það meira bara svona, eða að segja, bara svona reglulegum hlut að popparar og rapparar voru að vinna saman og gera þetta. En lagið, Fantasy, fóru auðvitað beint í nummer eitt eða fyrsta sæti á Billboard Hot 100 sem var bara sjaldgæft þarna árið 1995 og náttúrulega alveg geggjuð. En Mariah Carey hefur átt 19 lög í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum. En ef þú horfir líka á myndbandið þá leikstýrði Mariah Carey sjálf en þannig er hún á rulluskautum í svona tífólí garði og hún segir sjálf að þetta sé eitt af sínum uppáhaldslögum en mér finnst þetta alveg ótrúlega skemmtilegt lag. Ég elska svona funky vibes.

Ég fór út á sporinu, týndist í sannleika sagt, var fastur í fortíðinni og ég tók flöskuna fram yfir allt. 13 ár, 1000 tár, allir hafa djöfula draga, allir hafa einhverja sögur.

0: Ef garninar eru farnar að gaula þá er bara eitt staður sem er algjörlega málið í dag og það er El Gringo Suðurlandsbraut. Farðin á elgringo.is og skoðaðu matseðilinn, alltaf góða og gómsæti sem eru með í boði nú eða bara farðu niður á Suðurlandsbraut og treysti því þegar ég segi þetta er geggjaður mexikosku matur, pítsunar eru frábærar og svo er ótrúlega juicy hamburger á matseðilinum.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, El Gringo og Smárabíó. Á K100 fá fyrirtæki tækifæri til að kynna og segja betur frá því sem eru á döfinni hjá þeim, sem eru í sumum tilfellum hluti af samstarfi við stöðina. Við viljum að þetta sé skýrt og gegnsætt þannig að þú vitir alltaf hvenær samstarf er að ræða. K100
2: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
3: Nýhá Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
4: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
5: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
6: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
7: Er engin að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundi eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
8: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
9: Kýrin Mæling mælir með heimsókn í fjölskyldu og húsdýragarðinn í dag. Mu.is.
10: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
11: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur

Stundum klóra ég mér í hausnum yfir því sem fólk nennir að gera vesen út af. En ég ætla einmitt að tala eitthvað sem einhver nennti að gera vesen út af, sem svo sem skiptir engu máli, en ég veit ekki. Hæstiréttur, sko hæstiréttur, sem þýðir það að þetta búið að taka afskaplega langan tíma. Hæstiréttur á Ítalíu hefur komist að þeirri niðurstöðu að neytendur eiga ekki rétt á því að geta panta kranavatn á stöðum sem ekki skilt að bjóða upp á kranavatn. En það var kona ein sem mætti á veitingastað og henni var neitað kranavatn, en þetta voru 5-stjörnu hótelið í Korvan í Bardia, en hún var þarna viku yfir jólin 2019, sko 2019, við 7 árum setna og þeir voru að komast að niðurstöðu núna. Þannig konan búin að rífast yfir því hún fekk ekki kranavatn á veitingastað í 7 ár. Hugsaðans málið. En allavegna, 7 árs, við erum að tala þá, hún nefndi þessu bara. Hún var í hálfu fæði og þar var kvöldmáltíðin innifalin utan drykkjars, en samkvæmt í ítölskum miðlum bað konan ítrekað að fá kranavatn með máltíð sinni. Hún sem tímdi ekki að borga fyrir vatnið. En jú, hún fyrirgjöf, hún var tilbúin að greiða fyrir vatnið. En þeir sögðu bara nei, þau ætla ekki að gefa henni kranavatn, þau ætla bara að selja henni flösku og það kostaði 7 evrur. En hún margkvartaði yfir því að hafa verið neitað þetta kranavatn og var í þessi stað neitt til að kaupa þetta dýravatn í þessari dýru flösku og hún ákvað að höfða mál sem fór alla leið fyrir hæstarétt. Ég sagði 7 ár, þetta tók 7 ár, hún nennti því bara. En eftir þvælingi dómskerfinu tók hæstarétti málið í sínar hendur og komst að þeirri niðurstöðu að þessum veitingastað, þessu hóteli er alls ekki skilt að gefa henni kranavatn þó svona ætlaði að borga fyrir það. Það sem fólk nennir að standa í sko.

0: langar að gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni þá algjörlega málið að skella sér á kvikmyndina Spæjara sauðirnir sýnd með íslensku og ensku tali í Smárabíó og þú getur farið inn á Smárabíó appið eða inn á smárabíó.is nú eða bara mætt í miðasöluna og keyptir miða þetta ótrúlega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna þar Hugh Jackman fer með aðalhlutverki og mér gaman að sjá hann í svona hlutverki
1: Kristín Sif Í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi
2: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is
3: Spíran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í garðheima. Spíran, með þér í 10 ár.
4: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
8: Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.

vera í dag ef þið vantar eitthvað skemmtilegt að gera þá upplagt að skella sér í bíó og þá ferðu inn á smarabio.is og skoðar hvaða kvikmyndir í boði það alltaf svo gott og gaman að fara í smarabio og skemmtilegasti staður bæjarins en við erum að tala það að í kvöld þá gosi sýndur í frumleikhúsinu skemmtilegt leikrit spýtustrákin gosa gós ætlar að vera á trún og í hljómahöll fullkomið að taka smá roadtrip í hljómahöllina og þetta skemmtilegir þessi trún og tónleikar söngkópurinn rokar með sumarkvöld menningafélag Akureyrar og svo verða Anna Magga og Sigurhjörtur í Hannesarholti í forlaginu fiskisló 39 verður bókaklubbur spursmála að ræða þorskastríðin og við erum að tala Stefán Einar Stefánsson og doktor Guðni TH Jóhannesson fyrirverandi forseti verða á staðnum

Gaman að sjá það hver hlýtur edduna en þessi verðlaunahátíð fer fram núna helgina og eru þetta sannkölluð þau uppskýru hátíð í íslenska kvikmynda og sjónvarpsbransanum. En Dóri Díana, hann ætlar að stýra kvöldinu en það verður gaman að sjá stjörnum prýtt kvöld eddunas helgina.

Það er ótrúlega skemmtilegu dagur, það er dagur nr. 148 af árinu 2026 sem þýðir það eru 217 dagar til áramóta. Já, en það er ekki bara það, það er sko fyrsta spyndin dagur, það er dagur blæðingana. Já, nú við erum að tala það að það er dagur blæðingana í dag og einhver stær í heiminum að fagna því. Ég veit ekki, ég segi, við notum hvert tækifæri til þess að fagna, en ég veit ekki, þetta kannski aðeins of langt gengið, en ég til í að fagna því að það dagur hamborgarans í dag. Ég elska hamborgara og upplagt að fagna þessum degi með góðum hamara.

0: ótrúlega fýtt dagur og ég hér til að hækka vel í gleðinu og ég ætla að nota ótrúlega skemmtilega frábæra músík til þess örstuð skilaboð og síðan að það Leona Lewis viljum að heyri Joel Corey og Dasha hér eftir augnablik á K100
1: Kristín Sif Í samstarfi Smára Bíó, Sassi og Elgringo
2: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja daginn
0: Það bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeirra, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis

0: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind. Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
1: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
2: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Stórmynd sumarsins væntanlega í bíó.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
5: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
6: Fjölhæf íslenska ræktunarhús sem laga sig að þínum hugmyndum. Bambahús.is

0: Plötu í samstarfi við Extra og Síman.
1: Mikið hefur rætt mögulega andlitsliftingu hjá Anne Hathaway, en Anne hefur loksins svarað sjálf þessum sögum en hún segir umræðan sé komin í raun úr böndunum. En sem 43-ra sagði í nýju viðtali við Elle Magazine að hún hefði upphaflega ekki ætlað að tjá sig neitt málið en fundist hún svo þurfa að svara einhverju. Hún ákvað því að jarða þessa sögur liftingu fyrir fullt og allt og birti myndband þar sem hárgreiðslumaður hennar sýndi hvernig litlar fléttur væru faldar undir hárinu til að lyfta andlitinu upp. Fólk að gera ráð fyrir risastórum læknisfræðilegum ákvörðunum, sagði hún og bætti við að þetta væri innfallega tvær litlar fléttur sem væru togaðar aftur á bak undir hárnánu til að lyfta andlitinu. Hún útilokar þó ekki að fara einhver tíman í færuna aðgerð í framtíðinni. Ég geti alveg farið í andlitsliftingu einn daginn og ef hún ákveður að gera það, þá má hún það. En enn sem komið eru þetta bara tvær fléttur sem sjá liftinguna og þessar tvær fléttur að gera allt crazy á TikTok. Þið getið bara googlað inn á TikTok Anne Hathaway facelift og þá sjáuði það bara skrilljón myndbönd af ungum dömum að leika þetta eftir. Fela tvær fléttur undir hárun og sér til að lifta andlitinu upp. Þannig að ef að, ja, þið sjáuð fullt að snatch ladies out there þá eru það örgulega bara með tvær fléttur faldar undir hárun.
0: Efurúsu
2: í samstarfi við Síman og Extra.

0: Það er spurning hvað stelpurnar í Sassi eru að bralla akkurat núna, þær eru alltaf að gera eitthvað fyndið og skemmtilegt. Mér finnst svo ótrúlega gaman að fylgjast með þeim og ekki nóg með það að þær séu fyndnar og skemmtilegar. Heldur það líka alltaf með frábæran fróðuleik. Hér til dæmis frábær fróðuleikur beint frá stelpunum í Sassi.
1: Ég ætla að fara að segja það hvernig brjóstaldramæling í Sassi virkar. Komum við ums. Góð daginn, geti ég fengið brjóstaldramælingu? Þá erum komin í mátunklefan og starfsmaður mun koma og mæla mig undir og yfir brjóstum starfsmaður mun þá sjá á hvernig stærð sem að unnið út frá. Þá erum komin í fyrsta haldaran og þá kemur starfsmaður til mín og spytur hann á mig. Það sem Ingibjörg var að gera var að laga brjóstin inn í haldaran. Nauðsynlegt að passa það að spöngin sé alveg upp við rót brjóstsins, alveg frá héðan, og alla leið undir handakrika. Þannig að við viljum passa að spöngin sé ekki dúa á brjóstinu, heldur sé fyrir aftan brjóstöfin á rifbeinunum. Svo það líka passa að haldarinn sé nóg þéttur utan um þig, en þú átt ekki að geta tekið meira en 2 cm frá baki þegar hann nýr. Og alltaf hafa hann þéttan að í víðustu stillingu. Og svo sjálfsögðu ekki nóg að finna bara stærðina eina, heldur þurfum við líka að finna snið sem fentar þér fullkomlega.
0: Endilega skelltu þér inn á sassi.is og skoða allan fróðleikin sem er með og svo náttúrulega bara upplagt að bóka mælingu hjá þeim. Þú færir nú heima síðan á sassi.is eða mætir til þeirra.
2: Kristín Sif í samstarfi við Sassi. Þór Bæring.
3: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma, það hlýtur að vera ja, stundum taka á.
4: Við höfum eiginlega ekki rifin, nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl, svona, sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, að alla hljómsveitum sprungi í loftu og einhver.

0: Heimahöll 20. og 8. maí. Goss á Trúnó. Tónleikaröðin Trúnó hefur slegið í gegn í hljómahöll undan farin misseri. Nú mæta Siggi, Gummi og Sigga 12. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is. Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant. Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
1: Það er svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
2: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
5: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.

tímannir hafa nú aðeins breyst en mér finnst áhugavert að lesa það að það var þennan dag árið 1964 þar sem BBC fékk yfir 8000 bréf, umsóknarbréf það að komast á tónleika Rolling Stones sem yrðu sem sagt í sjónvarsal, tónleikar í sjónvarsal og sýndir á BBC en þetta var Jukebox Jury sem var sjónvarsþáttur á BBC en 8000 umsóknar bréf þú veist það var ekkert hægt að sækja eitthvað rafrænt eða þannig en það vildu allir sjá hvernig þeir ættu að hreyfa sig eins og Jagger bara í

aðeins að tala eitthvað sem skiptir engu máli en samt svo miklu máli. Jú, jú, þetta skiptir alveg miklu máli því að þetta varðar matarsóun og þú veist, og peningan okkar því að það ógæðslega leiðilegt að eyða peningunum sínum í það að henda matnum í ruslið. Og ég ætlaði að mynda að tala svona hluti sem þú ert ekki að geyma saman í eldhúsinu eins og til dæmis bananar og avokadó eiga ekki heima saman því að þau gefa frá sér gös sem skemma hvort annað. Epli og appelsínur, þetta er eitthvað sem ég geymi alltaf saman en það gerist slíkt til sama, þau gefa frá sér gas og skemma og ávöxturinn ofþroskast allt og hratt. Herðu, þetta er eitthvað sem ég vissi alls ekki, kartöflur og laukur, en laukurinn eyðileggur kartöflurnar og spírar miklu fyrr þegar það eru kartöflur í nánd. Tómatar og gúrkur eiga ekki heima saman, gúrkan skemmist ótrúlega hratt þegar tómaturinn nálagt og síðan á hvítlaukurinn ekki heima með neinu græmmeti því að hann skemmir og græmmeti miklar miklu fyrr. Þetta er svona skemmtilega staðreyndir sem skipta miklu máli.

0: skemmtilegu dagur og upplagt að kíkja inn á heimasíðan okkar K100.is og athuga allt það skemmtilega sem við erum búin að vera að bralla það eru auðvitað hljóðbrot og viðtöl það eru fréttir og fróðleikur og svo auðvitað skemmtilegi leikir í gangi og meðal annars afmælisleikurinn okkar það sem ef að þú skráðið til leiks þá munum við verðlauna eitthvað stálheppin með því að koma bara með heilt afmæli með að það K100 og samstarfsaðilar það meðal annars Prins Pólo, það kastalar.is það ótrúlega góður gómsætur ís frá ísbílnum sem mætir á svæðið og svo margt fleira farðu inn á K100.is og tjekka það á sig
1: Kristín Sif Í samstarfið við Elgringo
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín Það sem þú þarft að gera að skráði á K100.is segja okkur

0: Fundurís, K100, við elskum góðar afmælisveislur.
1: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
2: Léttmjólkur peysur, tópas peysur, malt og appelsín og rauðkáls peysur. Þú far umbúða peysurnar sívinsalu á Dagsson.is.
3: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatlá. El Gringo Súðarlandsbraut. Alvöru mexikóskur matur.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
7: Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Ping-pong, ping-pong.is.

0: Plötu í samstarfi við Extra og Síman.
1: Mikið hefur rætt mögulega andlitsliftingu hjá Anne Hathaway, en Anne hefur loksins svarað sjálf þessum sögum en hún segir umræðan sé komin í raun úr böndunum. En sem 43-ra sagði nýju viðtali við Elle Magazine að hún hefði upphaflega ekki ætlað að tjá sig neitt málið en fundist hún svo þurfa að svara einhverju. Hún ákvað því að jarða þessa sögur liftingu fyrir fullt og allt og birti myndband þar sem hárgreiðslumaður hennar sýndi hvernig litlar fléttur væru faldar undir hárinu til að lyfta andlitinu upp. Fólk að gera ráð fyrir risastórum læknisfræðilegum ákvörðunum, sagði hún og bætti við að þetta væri innfallega tvær litlar fléttur sem væru togaðar aftur á bak undir hárnánu til að lyfta andlitinu. Hún útilokar þó ekki að fara einhver tíman í fegrunaraðgerð í framtíðinni. Ég gæti alveg farið í andlitslyftingu einn daginn og ef hún ákveður að gera það, þá má hún það. En sem komið eru þetta bara tvær fléttur sem sjá liftinguna og þessar tvær fléttur að gera allt crazy á TikTok. Þið getið bara googlað inn á TikTok Anne Hathaway facelift og þá sjáu þið, það bara skrilljón myndbönd af ungum dömum að leika þetta eftir. Fela tvær fléttur undir hárun og sér til að lifta andlitinu upp. Þannig að ef að, já, þið sjáuð fullta snatch ladies out there, þá eru það örgulega bara með tvær fléttur faldar undir hárun.
0: Fréttir Evu Rúsu
2: í samstarfi við Síman og Extra.

0: komið tími fyrir mig að kveðja í dag. Ótrúlega góður dagur, Þór Bæring að koma sér fyrir og ætlar að halda áfram að hækka vel í gleðinni snillingurinn sem hann er. En takk fyrir mig í dag, njóttu þess að vera til í dag, farðu út að leika, gerðu eitthvað skemmtilegt og vertu góður við sjálfa þig og aðra því að það bara skiptir svo miklu máli. Takk fyrir mig í dag, bless bless.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Sánur í garðinn, trefjar Hafnarfirði.
3: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vil gera þér dagamun.
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað

0: Lífið liggur við.
1: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
2: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

Þetta er á 5. degi, það 28. maí í dag og ég sem að fagna því í dag að það var á þessum degi árið 1971 að Saltvíkur hátíðin hófst en hátíðin var kennd við Saltvík á Kjalanesi en þar komu saman 10.000 úlingar og skemmtu sér hvítasununa. Þetta var víst þannig að fólk hreinlega tók bara leigubíl úr bænum og fór á þessa ágætu útihátíð sko beint af djamminu, höfum það alveg á hreinu og sko, menn segja að þetta hafi svona verið okkar Woodstock þessi Saltvíkur hátíð þarna 1971. Það bara svoleiðis.

Sá frétt í gær, hvort það hafi ekki bara verið á dvaf.is fréttum hana Ebbu Magnúsdóttur sem er stödd í London ásamt vinum sínum en á mánudaginn lenti hún í óskemmtilegri reynslu eiginlega vegna hitans en það búið að vera mikil hitabylgja yfir Bretlandseyjum og Evrópu síðustu daga en hún fór í skemmtigarðinn Thorpe Park í Surrey sem rétt fyrir utan London mjög skemmtilegu garður og þar eru nokkrir ansi skemmtilegir rússipannar ég hef nú heimsótt þetta svæði og þetta mjög skemmtilegt en hún lenti í því ásland vinum sínum hún Ebba að setja föst í rússipanna í tæpa klukkustund hann sem bilaði út af hitanum það eitthvað sem hann væri ekki til í held ég að vera fastur í rússipanna

heilanum. Já, það var mikið stuð í Ísland vaknar í morgun en meðal annars mætti leikarinn Jóhannes Haukur í heimsókn og já, sagði frá þessu ævintýri sem þetta hefur verið fyrir hann að leika í Masters of the Universe nýjustu He-Man myndinni en hann meðal annars þurfti að fara átta sinnum til London í búningamátun það rosalegt en hægt að heyra viðtalið í heildsinni að sjálfsögðin á vefsíðin okkar K100.is

0: að tala um það áðan að það búið að vera hitabylgja í Evrópu síðustu daga. Ég til dæmis búin að vera að horfa svolítið að opna franska meistaramóti í tennis sem sýnt á beinni útsendingu á bæði Eurosport 1 og 2 og það alveg magnað að sjá hvað þessir mögnuðu íþróttamenn að leggja á sig. Sá einn í gær vinna sinn tennisleik, hvað hann búin að spila í 4.5 tíma og eftir hann kláraði þá bara leið yfir hann á miðjum vellinum og það þurfti lækna teimi til að koma og koma honum aftur í gang og svo leið aftur yfir hann á leiðinni inn til búningsklefa þannig að fólk að leggja ótrúlega mikið á sig í hitanum og já, minni á það að þetta skemmtilega tennismót sem á leir alltaf gaman að því það sýnt sem sagt á Eurosport 1 og 2 og verður næstu vikurnar ég mikill aðdáandi tennis elska að horfa á það í sjónvarpinu
1: Þór Bæring í samstarfið sportvörur sportvörur, dótabúð íþróttafólksins Kristín Sif Ekki missa mér, Kristín Sif alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100 K100, góðan daginn, halló
2: Já, halló, góðan daginn, elsku mín
1: Ó, hvað skemmt ég veit
2: Og við erum að hlusta á okkur Þetta svo æðisleg útastöf og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko
1: Oh my god, veistu ekki fyrir
2: að gæta sem það gleði Það bara fóldið, ég alveg mistu æðisleg
1: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér
3: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
5: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ Nýjir réttir á matseðli Blik Bistró Mosfellsbæ

0: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
1: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
2: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
3: Nýhá, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is

0: nostalgíu dagsins.
1: Já, ég var aðeins að tala um það áðan að Jónas Haukur kom í heimsókn í Ísland Vaknar í morgun og var að segja frá þessu ævintýri sem þessi He-Man mynd hefur heldur betur verið og ég ákvaði í morgun að skoða aðeins Jónas Hauk. Fann hérna viðtal við hann sem birtist í DVAF í júlímánuði 2004 þar sem hann leiklistanemi og einn leikara í söngleiknum Hárinu sem var heldur betur vinsalt þarna sumar í 2004. Fyrirsögnin á þessari frétt á í DVAF fræðin hressandi en á þessum tíma þá var hann að gera ýmislegt annað en að ja, sína hárið. Hann var að spila með vini sínum á Ara í Ögri, hann skrifaði auglýsingar fyrir Freyju, talaði inn á teiknimyndir og ýmislegt fleira. Þetta var það sem Jónas Haukur var að gera árið 2004 en í þessari grein í DVAF hann að smakka pilsur, fór meðal annars í verslunina London, Fröken Reykjavík í leiðinni, Dairy Queen og Bæjarins bestu og ég held nú alveg örugglega að Bæjarins bestu eina pilsusjoppan sem enn á lífi af þessum sem hann kíkti á þarna í júlímánuði 2004, en ég verð aðeins að já, minna að rifja aðeins upp hvað hann sagði í þessu viðtali, en hann segir hérna hann vill ekki viðurkenna strax að stóri draumurinn sé að komast í Hollywood. Draumurinn að fá að vinna við þetta og geta framfleytt fjölskyldinni með því að leika. Stefnan alls ekki sett á Hollywood og ég veit ekki hvort ég myndi drífa mig ef tækifæri byðist. Það færi eftir því hvaða hlutverk væri í boði. Eða jú, auðvitað, maður myndi alltaf drífa sig ef það byðist. Og það heldur betur raunin. Hann orðin Hollywood-stjarna í dag, hann Jónas Haukur. En þetta var sem sagt Jónas Haukur árið 2004.

0: verður auðvitað vaktin í kvöld hér á K100-an Heiðar Austmann og á 50-dagskvöldum. Alltaf klukkan 19.30 þá spilar hann nýtt íslenskt lag. Gerir þetta reynda líka á 30-dagskvöldum. Ég veit ekki hvað verður boðið upp á í kvöld en ég minni á þetta og mæli með því að ef þú ert eitthvað að fykta í tónlistinni að senda lagið á Heiðar og það gæti alveg vel verið að hann spili það eitthvert 30-dagskvöldið eða 50-dagskvöldið.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.
2: Vantar þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.
4: Sánur og innfraklefar á góðu verði. Normex.is
5: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á VAFPVAF.is Framtíð sem þú getur treysta.
6: Höfum opna Lindex í Kringlunni. Lindex.
7: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garða þjónusta Sigurjóns.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

þessu lagi hefur verið streymt nokkrum sinnum á Spotify og ástæðan fyrir því að ég að tala Spotify ég var að sjá hérna frétt frá Bandaríkjunum nú Spotify komið í samstarf við fyrirtæki Live Nation sem mikið í tónleikahaldi og að selja miða á tónleika en nú það þannig að ef þú duglegur að hlusta á þinn uppáhalds tónlistamann á Spotify þá gætiru komist í miða á undan öðrum þetta nýtt samstarf sem Spotify og Live Nation eru að prófa í Bandaríkjunum núna í sumar þannig að ef einhver tónlistamaður að fara í tónleikaferðalag þá eiga þeir sem búnir að vera duglegir að hlusta á viðkomandi tónlistamann meiri líkur á því að fá miða á tónleikana þetta alveg mjög sniðu pæling þetta reyndar bara að vera að prófa í Bandaríkjunum núna í sumar en kannski kemur þetta til Evrópu eitthvað á næstunni en ég nokkuð ánægður með þetta á að verðlauna þessa sérstöku aðdáendur

Þetta voru þeir Nio og að sjálfsögðu Pitbull sem eru þetta með svolítið sérstakt lúk hann sköllóttur og alltaf með sólgleraugun og sko, hann með tónleika í Hyde Park 10. júli næstkomandi í London BST Hyde Park tónleikarnir 10. júli og hann á fullu að skipulegja eitt ekki heimsmet hann kominn í samband við heimsmetabók Guinness og heimsmetið á að vera þannig að þarna verða flestir einstaklingar komnir saman með svona skalla, derhúfu og sólgleraugu og hann sem sagt á fullu að biðja fólk á samfélagsmiðlunum að koma svona á tónleikana vera með þessa sérstöku derhúfu og sólgleraugu til að líkjast Pitbull sem mest og ef að allt gengur eins og Pitbull vonar að gangi þá erum við að tala heimsmet ég veit ekki nákvæmlega hvaða fjöldi eða hvaðan þarf mikið af fólki en það talið afar líklegt að þetta muni heppnast hjá honum þannig ef þú ert að fara í Hyde Park 10. júli þá eins gott að vera með réttu derhúfuna og að sjálfsögðu sólgleraugun

á fimmtudegi, komið 28. maí. Það eru þetta bara 1. júní á mánudaginn, höfum við það alveg á hreinu. Við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar. Og þetta helst á mbl.is á þessum 50 degi. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambands Íslands, segir verðbólgutölur vera mikið áhyggjuefni og segir að flest bendi til þess að forsendur kjarasamninga muni bresta. Ísland mun aldrei ganginn í Evrópusambandi nema að loknum tveimur þjóðaratkvæðagreiðslum og mun þjóðin því eiga síðasta orði hvað þetta varðar. Þetta kom fram í svari Kristrúnar Frostadóttur, forsætisráðherra, við fyrirspurn á Alþingi í dag. Fjölskyldufaður úr Kópavogi var hætt kominn eftir að kókainpakningar sem hann bar innvortis gáfu sig. Maðurinn sem íslenskur var nýlega kominn til landsins í síðustu viku eftir dvöl erlendis þegar að þurfti að kalla til sjúkrabíl. Að sögn Ævars Pálma Pálmasonar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hefur maðurinn litla sem enga sögu um afbrot og engin tengsl við fíkniefni heiminn til þessa. Ótrúlegt mál. Víðir Einarsson formaður allsherjar og menntamálanefndar og þingmaður samfylkingarinnar vill að svo stöddu ekki veita viðtal þann niðurskurð sem boðaður á framhaldsskólastiginu í drögum ríkisstjórnarinnar að fjármála áætlun. Og alltaf 29 stöðugildi hafi verið lögð niður hjá Bláa lónun í dag að sögn forstjórans Sigríðar Margrétar Oddsdóttur. Meir þetta á mbl.is og að lokum Aron Pálmason nýr þjálfari karlalis FH í handbolta en þetta tilkynntu FH-ingar á blaðamannafundi í dag. Aron tekur við af Sigursteini Ardal sem verður aftur á móti aðstoðarþjálfari hans en Aron var aðstoðarþjálfari Sigursteins seinni hlutann af þessu tímabili sem ný lokið. Nóg að vera í Kaplakrika. Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Ég sá frétt í morgun á mbl.is sem vakti athygli mína en þetta er frétt risastóra styttu sem er af Lionel Messi, hinum argentíska sem var reist í Kolkata á Indlandi þegar hann heimsótti landið í desember á síðast ári en þetta er stytta sem er 21 metra há og er gulli og átti að tákna vinskap Indlands og Messi, hvorki meirinni minna en nú sem sagt komið í ljós að styttan byrjuð að losna en hún byggð nálægt vegi þar sem umferð yfirleitt mjög þung þannig að það þarf að fjarlæga styttuna til að koma í veg fyrir slys og þetta heljarinnar verkefni en ég fór svona í kjölfarið að hugsa vantar ekki fleiri styttur af íslensku íþróttafólki og ef þú fengir að ráða hvaða íslenski íþróttamaður eða kona fengi styttu af sér erum við að tala animist á hún ekki til skilið eina dóttir styttu, það ekki?
1: Þór Bæring í samstarfi Garðlist og Sportfurur
2: Mikið úrval af öflugum rík og vassugum dynjandi, allt fyrir öryggið Eitt mesta úrval landsins af pallaefni Bauhaus
3: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni Allan daginn Ólís, vinur við veginn
4: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026 Láttu sjá þig Landsmót.is
5: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
6: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum Parki Dalvegi, parki.is
7: Padelspaðar frá Stíka Alvöru keppnisspaðar í úrvali Pingpong, pingpong.is

í dag 28. maí og eitt af afmælisbörnum dagsins Kylie Minogue. Hinn ástralska er 58 ára gömul í dag en hún einmitt hefur verið í umræðunni síðustu daga því að það datt inn á Netflix núna fyrir rúmlega viku heimildamynd sem í þremur börnum inn á Netflix og það mjög áhugaverð saga því að þetta alveg magnað hvernig hennar ferill hefur verið þetta hefur verið upp og niður og veikindi og ýmislegt fleira mæli svo sannarlega með þessu heimildamynd Kylie Minogue sem þú finnur sérst á Netflix mögnuð saga hjá þessari áströlsku söngkonu

0: Alla þessa viku ég búin að vera að kynna fyrir hlustendum K100 nýja íslenska matvöru. Þetta heitir Úlfatími en sem sagt nýr íslensku matur fyrir börn frá 9 mánað aldri og upp úr. En þetta frosinn, fulleldaður, hollur og næringaríkur matur sem tekur aðeins nokkrar mínútur að hita upp annarkvort í örbylgjuofni eða ofni. Ætli með að gefa svona gjafapakningu frá Úlfatímanum hér á eftir áður en að klukkan slær 6 að minnsta kosti.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins. Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Lúsmý að angra þig? Þú finnur lausnir sem virka á glugganet.is, í Ármúla 13a og á solar.is. Sólargluggatjöld.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
6: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
7: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini.

hafa fjölmargar skemmtilegar einkamála auglýsingar birst í bændablaðinu síðustu vikur og mánuði og í blaði dagsins nýjasta tölublaðinu eru fjórar auglýsingar í einkamála dálknum og ég ætla aðeins að skoða þær betur hér eftir smástund. Það sérstaklega ein sem vakti athygli mína. Skoðum við þetta smástund.

eins og ég nefndi hér rétt áðan, þá eru hvorki meirinni minna en fjórar einkamál og auglýsingar í bændablaðin í dag. Fjögur stykki, og það vinur okkur hann Sigurlaugur sem að auglýsa tónlistina sína. Hann búinn að vera með auglýsingu þarna í hverju blaði bara á þessu ári. En það eru fleiri hérna sem vöktu athygli mína. Það til dæmis hún Sigrún Pétus, hún skrifar hérna Bændur, langar þig að taka þátt í einum skemmtilegasta stefnumótaleik landsins. Hafðu samband fyrir frekari upplýsingar. Sigrún Pétus at bondi.is Já, hún vill ekki gefa upp það nákvæmlega hvað að gerast þarna en einhver stefnumótaleikur greinilega. Nú svo hérna, eru eldri sjensar enn á sveimi. Þú hittir þá á landsmóti UMFI 50 plus í Eyjafjarðarsveit dagana 26. til 28. júní. Sjáumst í partíinu. Allar upplýsingar á umfi.is. Þetta reyndar mjög góð auglýsing frá ungmyndafélaginu eru gamlir sjensar enn á sveimi. En sko, svo auglýsing sem vakti mesta athygli hjá mér auglýsing með yfirskriftinni Einhleipur iðnaðmaður óskast. Hérna stendur, ert þú aldrinum 45 til 50 ára? Starfar sem iðnaðmaður og tekur sjálfan þig ekki of alvarlega. Þá gæti ég verið með verkefni fyrir þig. Hún lágvaxin, ljósar íþróttakona. Hún elskar að vera út í náttúrinni og gera spontant hluti. Verkefnalýsing. Samvera í hinum ýmsu aðstæðum, kossar, knús og annað sem tilfellur. Verkefnið hugsað til lengri tíma, ekki skemmri. Ef þú sér fyrir þér að ráða við verkefnið, endilega sendu póst á ment3@gmail.com. Ef þú ert miðflokksmaður, fallegt hugskeyti alveg nóg. Þetta gott. Nú stóra spurningin. Þetta vinkona þessarar ljósærðu íþróttakonu sem að senda þetta eða það hún sjálf sem að setja þetta í bændablaðið. En þetta verður að vera einhleipur iðnaðamaður á aldrinu 45 til 50 ára. Og þú mátt ekki taka sjálfan þig of alvarlega. Og ég svo ánægði með verkefnalýsinguna. Samvera í hinum ýmsu aðstæðum, kossar, knús og annað sem til fellur. Þannig ef þetta eitthvað fyrir þig, þá bara að senda póst á ment3@gmail.com. Þetta eru sem sagt auglýsingarnar, smá auglýsingarnar, einkamála auglýsingarnar í bændablaði dagsins.

fer, sem betur fer mismunandi leiðir í leitin að ástinni. Sumir setja auglýsingu í bændablaðið í einkamáladálkinu og við fórum vel og vandlega við það hér rétt áðan. Svo eru þetta til dæmi sagt að skella sér í, á hraðstefnumót. Eva Rúsa einmitt með slíkan viðburð í Keiluhöllinni í kvöld. Sá nú hjá henni í gær held ég alveg örugglega að það vantaði karlmenn á ákveðnum aldri. En já, fólk greinir ýmislegt og fyrst við erum að tala stefnumót og stefnumóta menningu, þá víst nýjasta nýtt í stefnumóta heiminum eitthvað sem kallast toe dipping. Þú ert svona stinga tánni aðeins í og sko, ég las þetta á CNN meiri segja, þannig að þetta er það stórt, þetta er að trenda heldur betur, en þetta er sem sagt það nýjasta. Ef þið líst vel á einhvern og vill komast í samband við viðkomandi, þá geturðu prófað að gerast vinur viðkomandi, til dæmis á Instagram og ef aðilinn sem þú ert að spá í samþykkir þig, þá er hann að segja að það sé í lagi að þú sést, að, sést tilbúin að fá skilaboð eða það mátt senda viðkomandi skilaboð. Þannig að þetta er svona, ef aðilinn biður að verða vinur þinn og þú samþykkir, þá ertu að segja já við því að hann sendi þér skilaboð. En aftur á móti ef þú segir bara nei, þú ætlir ekki að leifa þessum aðil að vera vinur þinn, þá er þetta bara svona pent nei. Þá veit að sá aðili að nei, ok, þetta er greinlega ekki málið og þú getur bara að prófa næsta aðila. Þannig að toe dipping er sem sagt eitthvað sem er heldur betur að verða stærra og stærra út í hinum stóra heimi þegar kemur að stefnumóta menningu. Veit ekki alveg hvernig þetta er í dag hér á Íslandi. Svolítið langt síðan að ég var á þessum í þessum bransa. Það var heldur ég bara ekki internet þá. Það er nú önnur saga og lengri. Æ, já, þetta getur verið flókið að finna ástina maður. Ha?

100 með þér á 50 degi. Við ætlum að kíkja á það sem helst í fréttum. Og þetta helst á mbl.is. Fjöldi starfsmanna hjá Rapid á Íslandi var sagt upp störfum. Vísir greindi fyrst frá og segir að alls hafi 40 manns verið sagt upp. En í fyrirsögn hér á mbl.is segir fjölda sagt upp hjá Rapid. Nú rekið af gerfi greind. Það bara svoleiðis. Af öryggis ástæðum hefur útsýnisvæðinu við Fossakvam, norður vestur af Dettifossi, einni helstu náttúruperlu norðausturlands verið varalega loka fyrir umferð þeirra ferðamanna sem þangað flykkjast í þúsundatali á hverjum degi. En þetta vegna þess að, ja, víðfemt sprungunet var afhjúpað. Það bara svoleiðis. Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambands Íslands, segir að verðbólgutölur vera mikið áhyggjuefni og segir að flest bendi til þess að forsendur kjarasamninga muni bresta. Fjölskyldufaðir úr Kópavogi var hætt kominn eftir að kókainpakning sem hann bar innanvortis gáfu sig. Maðurinn sem íslenskur var nýlega kominn til landsins í síðustu viku eftir dvöl erlendis þegar að kalla þurfti á sjúkrabíl. Að sögn Ævars Pálma Pálmasonar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hefur maðurinn litla sem enga sögum afbrot og engin tengsl við fíkniefna heiminn til þessa. Þetta ótrúlegt. Aron Pálmason nýr þjálfari karlaliðs FH í handbolta en þetta tilkynntu FH-ingar á blaðamannafundi í dag. Aron tekur við af Sigursteini Ardal sem verður aðstoðarþjálfari hans en Sigursteinn hafði verið aðal þjálfari liðsins frá árinu 2009. Árbæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Já, það styttist heldur betur í heimsmeistaramótið í fótbolta sem fer fram í Bandaríkjunum Mexíkó og Kanada. Fyrsti leikurinn í Mexíkó, hvað? 11. júní næstkomandi og þetta óvenju stórt mót. 48 lið sem taka þátt sem þýðir að leikirnir verða 104 og allt verður þetta sjálfsögð í beinni útsendingu á RÚF og RÚF 2. Og ég var að sjá hérna frétt, það búið að staðfesta hverjir munu sjá stofuna og hverjir verða sérfræðingar RÚF fyrir þetta HM. Nú það verður að sjálfsögðu Edda Sif Pálsdóttir og Helga Margrét Höskuldsdóttir sem munu stýra skútunni en þeim til halds og traust verða til dæmis Eiður Smári Guðjónsen, Arnar Gunnlaugsson, Adda Baldus, Óskar Hrafn Þorvalds og Albert Brynjar Ingason. Þannig að þetta verður alvöru hópur sem ætlar að fylgjast með þessu mótu fyrir okkur og svo munu fleiri þjóðþekktir sparkspekingar verða sérstakir leynigestir þegar að líður á mótið segir hér í tilkynningu frá RÚF. En já, styttist heldur betur í HM í knattspyrnu. Þetta byrjar 11. júní og þetta stendur yfir til 19. júli. Þannig að það bara veisla fyrir þá sem elska fótbolta í sumar.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist. Svefnsófar í miklu úrvali, litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
2: Nú garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
3: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
4: Höfum opnað í kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á Lindex.is. Lindex.
5: X-Peng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
6: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
7: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma sófan eða hægindastólinn. Dorma.
8: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
10: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu kort.

0: gerast í dag.
1: Þá komið að því að kíkja á hvað hægt að gera á þessum ágæta fimmtudegi. Það til dæmis hægt að henda sér í sjósund hjá siglingaklúbnum Vogi í Garðabæ. Þetta í Sjálandinu, sint á nýjum stöðum. Byrja klukkan 6 í kvöld. Nú það óbærilegu léttleiki knattspyrnunnar í Borgarleikhúsinu í kvöld. Man verður að fara að drífa sig á þessa ágætu sýningu. Nú hjá forlægin á Fiskislóð þá... Bókaklubbur spursmála, það eru þorskastríðin sem verða tekin fyrir í kvöld. Nú góss verða á Trúnó í Hljómahöllin í kvöld. Anna Magga og Sigurhjörtur verða í Hannesarholt í kvöld. Anna Magga þetta fyrir starfsmaður hér á K100, frábær söngkona og leikona. Heyrðu, það sumakvöld með söngkópnum Rok í Hofi menningarhúsi á Akureyri í kvöld. Múkiband með 20 ára afmælistónleika á Prikinu, hvorki meirinni minna. Múkiband, já. Heyrðu, Abbadís verður á Lemmi í kvöld, klukkan 9. Svo er það þetta speed dating í Keiluhöllinni, Eva Rúsa í aðhlutverki. Bluesband Óskars Loga verður á græna hattinum í kvöld. Nú Bókamöl Font verður á Hótel Holti í kvöld. Það ýmislegt hægt að gera á þessum ágæta fimmtudegi.
0: Hvað að

Já, það fengu ansi margir að kynnast því að vinna heima þegar að COVID-faraldurinn fór yfir landið og allan heiminn en það nú bara þannig að fyrirtæki hafa svona verið að reyna að draga úr þessu að fólk sé að vinna heima og það þetta ástæða fyrir því að það þannig það var verið að gera könnun í Evrópu, hinum ýmsu löndum Evrópu og það það bara, það þannig að 30% þeirra sem eru að vinna heima þeir eru að gera eitthvað meira en að bara vinna til dæmis þvo þvott keyra og sækja börnin jafnvel að henda sér til læknis fara í klippingu það ýmislegt gert og flestir ja, yfirmenn eru ekkert alltaf sáttu með þetta en margir segja að þetta sé bara í góðu lagi meðan að fólk skilar sinni vinnu þá bara í góðu lagi að já, vera að strauja eða brjóta saman eða þvo þvott svona til dæmis en það samt þannig að vinnu veitendur, yfirmenn, eru svona að reyna að fara aftur tilbaka og fá fólk aftur í, á skrifstofuna því að það meira unnið þar en þegar að fólk vinnur heima. Það bara

0: Hér er þetta smá stund, alltaf ég opna síman upp á gátt. Hann er 571-11-11 eins og venjulega. En ég er hérna með gjafapakningu frá Úlfatímanum. En þetta er nýr íslensku matur, sérstaklega framleitur fyrir börn frá 9 mánaða aldri. Hollur, næringaríkur og já, einfaldur. Þú bara setur þetta í örbylgjuopnin eða í opnin og þetta er tilbúið 1, 2 og 3. Þetta hjálpar fólki heldur betur í, já, dagsins amstri. Amstri dagsins.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Um glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
3: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
4: Afkasta mikli slátturróbótar á góðu verði. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Okkar markmið skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff.vaff lífeyristrygginguna á vaff.vaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
8: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is.
9: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
10: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

Kylie Minogue. Og íþróttafélagi Fylkir á sömuleiðis afmæli í dag var stofnað á þessum degi árið 1967. Við verðum hérna einmitt í árbænum eins og við hér í hádegismóum, en já, Fylkisfólk nær og fjær, hjartanlega til

er eins gott að byrja að æfa sig 571-1111 er síminn í hljóðveri. Ég ætla að gefa hér gjafapakningu frá Úlfatímanum eftir smá stund en þetta er semst ný íslensk matvara frosin sem er sérstaklega framleitt fyrir börn frá 9 mánuð aldri holt og næringaríkt alveg meiri háttar fyrir foreldra sem eru á ferð og flugi Úlfatímin eru þetta sérstaklega tími þegar að vinnu líkur og já, þanga til að börnin fara að sofa þannig að þaðan kemur þetta nafnið en hér fyrst Kylie Minogue, ammælisbarn dagsins, já.

0: Fókus og K100 tekur við. Í Fókus á K100.
1: Já, í fókus hjá okkur á K100 þessa vikuna fyrirtæki sem heitir Úlfatími. En eigendur á þessu fyrirtæki eru þær Þóra og Dóra. En það framleiða og elda mat í atvinnu eldursunni sínu í Hafnarfirði. En Úlfatími sem sagt nýr íslensku matur fyrir börn frá 9 mánaða aldri og upp úr. Þetta frosinn, fulleldaður, hollur og næringaríkur matur sem tekur aðeins nokkrar mínútur að hita upp. En þær Þóra og Dóra leggja áherslu á að búa til hollan og næringaríkaðan mat sem án aukaefna og inniheldur hvorki viðbættan sykur né salt þannig að þær vilja hráefnið sé eins hreint og vandað og kostur og það eru komnir 3 réttir frá Úlfatíma nú þegar það graskersrétturinn sem grænmetisréttur tómat og basilfiskur og svo það hrísgrjón, kalkútn og kókos og eins og áður segir þetta geymist í fristi og má hita beint úr fristi það þarf ekkert að taka út og láta þiðna þetta mjög skemmtilegar vörur og já, ég ætla gefa núna eitt svona gjafa pakka síminn í hljóðveri 571 11 11 og það hringja sjálfsögðu alla línur þetta allt eins og það á að vera skulum bara kíkja hérna á þessa línu hér K100, góðan dag
2: Góðan
1: daginn, hver á línunni?
2: Ég Kristinn
1: Kristinn, hvernig hefur það í dag, Kristinn?
2: Djöfullu fínt
1: Það ekki, það gott að heyra Ertu með börn á heimilinu?
2: Nei, en ég hins vegar að fara í barna afmæli þannig að ég ætlaði bara að gefa bróður mér
1: það. Já, mér líst vel á það. Hann með mörg börn?
2: Hann á 2 dætur.
1: Já, þannig að þú þekkir ekki þennan Úlfatíma sem frá því að maður klárar vinnuna og börnin sopna?
2: Ég ekki
1: tíma, Nei, hann getur verið erfur, get ég sagt þér. En allavega, Kristín, þú getur kíkt í heimsók til okkar, hingað í hádegismó og náði þessa gjafakörfu frá Úlfatímanum.
2: Þetta aðeins, leir.
1: Eruðu bara takk fyrir að hringja og skemmtu þér vel í barnaamælunum, sem er leiðis.
2: Takk fyrir það.
1: Allt í lagi, bless. Já, þetta bara svona og ég meiri sem með meira, þannig að þið getið haldið áfram að hringja 571 11 11 síminn í hljóðveri.

fleiri gjafapakningar frá Úlfatíma á morgun hér á K100. En nú komið að því að skoða niðurstöður úr könnun sem var gerð á dögunum en það voru 2000 konur spurðar um áhugamál karlmanna. Þetta mjög áhugavert, svo ekki sé meira sagt. Já, konurnar voru spurðar um 74 áhugamál af ýmsu tagi og beðnar að segja svona hvað væri það flottasta, hvað væri að hitta mest í mark hjá konunum, hvaða áhugamál og toppnum er það að lesa. Það á toppnum hjá konum, þetta vilja þeir að kallandi sé að gera. Meðal annars á topp 10 listanum var líka að læra erlend tungumál eða ný tungumál, spila á hljóðfæri, elda og smíða eitthvað. Þetta eru allt áhugamál sem voru að skora ansi hátt í þessari könnun. Annað sem var ofarlega á lista var til dæmis að mála, skrifa, vinna í garðinum, ljósmyndun, vera í gönguhópum eða fara í gönguferðir. En aftur á móti, ef maður skoðar svona hinn endan á listanum, þá það meðal annars að veðja á íþróttaleik, tuða á netinu og ég held að séu margi karlmenn sem bíða spenntir eftir því að vita hvernig það með að spila tölvuleiki. En það var svona mitt á milli, það var ekki á topp 10 og ekki meðal þeirra neðstu, en alls ekki, það ekki það besta sem þið gerir, strákar, allan að samkvæmt þessari úttekt eða rannsókn. En ef þú vilt slá í gegn hjá konum þegar það spurjum áhugamál, þá lestur algjörlega þar lang eftir. Og eins og áður segir, læra tungumál, spila á hljóðfæri, elda og smíða eitthvað. Þetta eru lykilatriði þegar að kemur áhugamálum. Þetta vilja konur að

0: er veðrið.
1: Æja, kíkjum til veðurs, maginu sjá á morgun föstudag, 29. maí, klukkan 9 í fyrramálið, það var 8 stiga hiti hér í höfuðborginu og allskýjað, 6 á Selfoss og nágrinu og allskýjað, 6 stiga hiti í Vestmannum og rigning, 6 stig og rigning á Kirkjubæjarklaustri, 3 gráður á Höfn í Hornafirði og rigning, 3 gráður, 2 gráður á Egilsstöðum og sömuleiðis rigning, já, eða slitta, 3 stiga hiti á Húsavík og lítilsháttar slitta, 3 gráður á Akureyri og allskýjað, 3 stiga hiti á Siglufirði og lítilsháttar rigning og 3 gráður í Bolungarvík og Ísafirði og allskýjað, en besta veðri sýnist mér vera í Stykkishólmi í fyrramálið 7 stig og heiðskýrt og ef við kíkjum aðeins svona þegar líður á daginn þá má búast við snjókomu fyrir austan á stöðum eins og Egilsstöðum og sömuleiðis á Húsavík laugardagurinn á nú eitthvað aðeins að hlýna fyrir austan og norðan en samt ekki mikið við erum að tala 6-7-8 gráður allt land kannski hittar aðeins í kolunum á sunnudaginn en helgin framundan þetta já, við erum ekkert að fara að klappa mikið fyrir þessari veðurspá, ó nei
0: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: var mikið stuð í Ísland vaknar í morgunin meðal annars mætti Jóhannes Haukur og svæðið og já, það var að sjálfsögðu talað nýju He-Man myndina sem hann að leika í og við skulum aðeins rifju upp hvað gerðist hér í hljóðveri K100 í morgun.
1: Hetjur himingeimsins, það hún verður frumsýnd hérna á Íslandi á miðvikudaginn næsta í Smára bíó, það verður svona viðhafnar hátíðarsýning þar. Það er allavega stemmingin, ég ætla að vona það svona bókstaflega setja eitthvað einhverja móttu þarna svona til svona til hátíðabrigða.
2: Og þú verður á staðnum með það?
1: Já, já, ég verður á staðnum og ég held að Hafþór verða þarna líka sem að er hinn íslendingurinn sem í myndinni.
3: Já,
1: en
4: samt aðeins minna svona.
2: Nei, hann er
1: miklu
2: stærri
1: samt.
4: Já, hann er miklu stærri.
1: Já,
4: það
1: er
4: það ekki að vakna svona snemma og svo þannig að þurfið að koma andlitin í gang og ég, þú veist, maður með svona andlit eins og þú þetta tekur tíma
1: ég nú þriggja bara faðir og vaknar klukkan sjö sko.
2: Nákvæmlega
1: og á hund
2: Ná, ég skildi svo vel að ég líka þriggja barna fadir ég þriggja barna móður og hund líka þannig maður verður bara það engin miskun sko.
1: Nei, maður svo kemst þetta í hérna, á meiri sér núna þá elsta barnið út í Kaupmannahöfn með vinkonu sinni, þetta einhver svona fyrsta skipti bara á eigin vegum og yngsta barnið er að gist í tjaldi upp í Mosfellsbæ með skólanum þannig að ég þurfti ekkert að vakna en gera það samt
2: fyrir okkur er,
0: sagði Jóhannes Haukur meðal annars í þessu viðtali í morgun í Ísland vaknar en þú getur heyrt allt viðtalið í já, inn á F7-un okkar K100.is en hann ræddi meðal annars lífið og starfið í kringum þessar já, stóru myndir í Hollywood fór hann ekki 8-9 sinnum í búningamátun til London í held alveg örugglega og ýmislegt fleira sem kemur fram í þessu viðtali mjög skemmtilegt og að gera kíkja á síðun okkar og hlusta á þetta í heilsinni eða þú mistir af þessu í morgun
5: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur Dótabúr Íþróttafólksins Leggjum grunn að góðu sumri Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna BM Vallá
6: Vilt þú verða háeringur? Sæktum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran með þér í 10 ár.
8: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
9: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson.
10: Er þreytan að taka yfir? Jóð stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegri virkni skjaldkirtils. Handtínt íslensk fjörugrös. Þrír íslenskir þörungar í tveimur hylgjum. Fulldagstörf á jóði varamánaðarins á yngling.is.
11: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World class.
13: Einfalt og ótrúlega vistvænt. Bambahús.is.

Já, það eru eflaust margir hlustendur K100 núna staddir í bíl, jafnvel einhverstaðar í röð á rauðu ljósi. En það nú ýmislegt sem virkar ekki í þessum blessuðu bílum okkar. Það nú oft þannig að kveikjarinn, hann hættur að virka. Sumir bílar bjóðu upp á síma svona hleðslu og hún hættir oft að virka í bílum. En það sem oftast að klikka og oftast í bílum en samt ekki lengur nothæft, það eru lyktarspjöldin því að þau duga bara einhvern ákveðin x tíma en allt og margir eru með gömul lyktarspjöld í bílnum sínum og það víst þannig að 37% okkar sem eigum bíl eru með lyktarspjald sem löngu útrunnið og já, það ekki þessi sama góða lykt sem af spjaldinu eins og var kannski upphafi.

Klukkan er að slá 6 á þessum fallega fimmtudegi. Ég heiti Þór og alltaf segja þetta gott í billi en skil ykkur eftir í góðum höndum. Heiðar Austmann er að fara að koma sér vel fyrir hér í hljóðverinu í hádegismóm og já, meðal annars

bjóð upp á nýja íslenska tónlist klukkan 19.30 er alltaf með nýja íslenska tónlist á þriðjudags og fimmtudagskvöldum klukkan 19.30 en ég hugsa að segja þetta gott í bili ef ekki enda á þessu senda bestu kveðjur norður og austur en það svona eitthvað verið að hóta því að það verði kannski einhver smá snjókoma á morgun Ég eiginlega trúi þessu því sko Þetta eiginlega á ekki að vera í lagi í lok maímánaðar

0: Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Bara strax því komuna, það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
1: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis

0: aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Strík verður strík. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing. En þú, get sætur í súrmjólkinni.
4: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
7: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Nýhá, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
9: Höfum opna Lindex í Kringlunni. Lindex.
10: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
11: Auglýsingar eru þá að baki og komin tími að síðast við þáttur dagsins fari af stað viðburðaríkur dagur heldur betur hjá okkur á K100 sem byrjaði með látum í morgun þegar að Jóhannes Haukur mætti í viðtal hjá Ísland Vaknar og var að segja frá nýju hímannmyndinni sem verður með frumsýnd í næstu viku. Það við tali í heildsynni, er inni á K100.is, annars er Heiðar Austmann mættur.

0: lag er líklega eitt af vinsælustu lögum One Direction, heitir What Makes You Beautiful hér á K100, mjög flott popblaðra og sterkur húkur og einhvern veginn bara lag sem að gengur alveg upp.
1: Ja,

Það eru viðvörun sem að stendur hún yfir, já, til dæmis á Norðurlandi eystra, Austurlandi að Glettingi og Austfjörðum og þessi, ég gula veður viðvörun var eiginlega bara þetta í gildi núna í kringum sexleitið og mun vera svona fram til miðnættis á morgun.

Bruno Mars, hann heldur áfram að heilla með músikinni sinni, hann er algjörlega með þetta þessi söngvari. Og er þetta lag að finna á nýri breiðskífu frá honum sem að er dundur góð, ég verð nú bara að viðkenna það. Lagið er I Just Might, fyrsti singullinn af þessari plötu og það er eftir að verða fleiri lögin af plötunni, það er alveg klottmál. Já, já, það er 50 dagar í dag og stutt eftir þessari vinnuviku, 20. og 8. mæ. Ég er Heiðar Austmann og við erum saman til 10 í kvöld og það er samstarfið Sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ og

0: Leon E. sem að á lag kvöldsins í samstarfi við Hofland Eateri. Hann segir okkur allt það svona í kringum halv átta.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
2: Létt mjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
4: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
7: Padelspaðar og aukahlutir. Ping-pong, ping-pong.is.

samlegt samstarf, Hreimur og Dylja sem að eiga það sameiglegt að þau hafa bæði færið út fyrir Íslands hönd í Eurovision. Svona var lífið á K100 og við fáum Katy Perry í lagið Roar á fimmtudagskvöldi eftir örskamma stundin. Hér eru Coldplay og Beyoncé.

0: Hendum að hérna nokkrum auglýsingum og síðan aðra áfram með tónlistina. Ég minni á nýja íslenska tónlist klukkan 7:30 í kvöld.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur hvað

0: við elskum góðar afmælisveislur.
1: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
4: Bambahús, ræktunarhús fyrir allar árstíðir. Sjálfbær lausn fyrir ræktun, sköpun og samfélag. Bambahús.is.
5: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
7: Skapaðu réttan andan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.

Jón Jónsson, gefðu allt sem þú átt. Þetta er svona lag sem ég hef heyrt oft þegar maður hefur verið á fótboltamótum með börnunum til dæmis. Það var þetta lag mikið spila því það er svo mikið pepp í þessu lagi. Það er svo mikið svona sigur í þessu lagi, maður hlustar á textan. Það er á alltaf að gefa allt sem maður á og leggja sig allan fram í það verkefni sem fyrir höndum. Takk fyrir þetta Jón Jónsson, yfir í Joe.

eftir örskammastund þá erum við að fara í splunkunýja íslenska tónlist en það er tónlistamaður sem að kalla sig Kristján E. sem á lag kvöldsins lag sem að hann ætlar að segja okkur allt hér rétt á eftir lag sem að er Ég er hafið, heitir það En talandi nýja íslenska tónlist, þá hérna lag með Stefáni Hilmarssyni sem að hann nýbúinn að gefa út og mér skilst að Björgvin heitinn Halldórsson hafi átt að syngja þetta lag, en það rosalega mikið svona brimklóar feelingur í þessu lagi, saga á þessu áttar.

0: íslensk tónlist á K100.
1: Gotti með lagið Somebody I Used To Know sem eiginlega bara svona One It Wonder af því að ekkert hefur komið annað frá Gotti en við eigum þó alltaf þetta lag, virkilega flott. Og það hér á K100 þegar við hendum okkur í nýja íslenska tónlist. Já, það fimmtudagur og ég mitt á fimmtudögum, reyndar á þriðjudögum líka. Í það minnsta tvisvar sinnum í hverju einustu viku þá förum við í nýja íslenska tónlist. Tónlist sem að ég hef fengið senda til mín í gegnum K100.is og þau eru sko fjölmörg. Ég hef búin að vera með þetta, þennan fasta dagskorlið hjá mér í einhver þrjú ár og það eru sko fleiri hundruði laga sem hafa verið send til mín og ég bara afskaplega þakkláttur fyrir viðtökurnar. Hérna getur þú fengið tækifæri til að láta ljósið skína og leifa hlustendum K100 sem eru þeir bestu í heimi að heyra það sem að þú ert að vinna að og það sem þú ert að gefa út. Þannig að ef þú ert með lag, farðin á K100.is, fyndu þar flipan íslensk tónlist og sendu lagið beintin í tölvu til mín. Þetta í raun og veru svona einfalt. En það Kristján E. sem á lag kvöldsinn sem heitir Ég hafið og ja, hann ætla bara að segja okkur allt þetta. Gjörðu svo vel.
0: Íslensk tónlist á K100.
2: Hi, it's
0: Sigga
2: Ósk.
3: Birgir,
2: it's here. Ég Stefania
3: Sáðarsdóttir.
0: Í samstarfi við Hofland Ítelí.
4: Hi. Ég heiti Kristján Í og ég var að gefa út mína aðra breiðskífu sem heitir Ég hafið og við ætlum einmitt að heyra titilagið hér á eftir. Ég var með úrvals hljóðfaraleikara með mér í þessu verkefni, Daniel Arason rættir og hljómborð, Jóhann Ásmundsson úr Messoforte á bassa, Ásmundur Jóhannsson trommur og hinn einisanni Sigur Geir Sigmundsson á gítar. Textin alveg svolítið lýsandi fyrir mig og kannski getum við öll tengt við hann, en við erum öll svolítið eins og hafið. Við sjáum bara yfirborðið sem kannski sléttur sjór eða haugabrim, en svo margt sem býr undir yfirborðinu, eins og það sem býr innra með okkur. Kannski heill hafsjór af ást, eins og segir í textanum. Og já, kannski má segja þetta sé meira ástartexti, en innblásturinn kom eftir ljóð sem ég las. En hér lagið, ég hafið, vonandi líkar þér vel við það.
0: Íslensk tónlist, þriðjudag.

0: allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
1: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
2: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
3: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis. Hjá Pingpong. Pingpong.is.

lagið 2010. Spáði það, það eru 16 ár síðan þetta lag var gefið út. En Shakira á einmitt HM-lagið núna fyrir þetta mót sem að heitir Die Die og það Burna Boy sem meðinni í laginu. Aldrei vita nema ég spilið það fyrir því hér áður en klukkan slær 10 í kvöld. En þá voru yfir í aðeins meira ljúfmeti. Bríet og KK og lagið Gleymir ei.

0: á K100. Fimmtudagur í dag og það margt búið að vera að gerast hjá henni yfir rúsu í stjörnufréttunum í þessari viku. Hún var að mæla til dæmis með nýju heimildarþáttunum með Kylie Minogue á Netflix í gær. En í dag Eva Rúsa að ræða leikonuna Anne Hathaway. En það voðalega mikið verið að ræða það hvort að Anne Hathaway sé búin að fara í andlitsliftingu. Hún sjálf hefur svarað þessu og í raun að veru bara slærað þessu og segir að umræðan sé komin úr böndunum. En hún í 43 ára gömul sagði nýju viðtali við Elle Magazine að hún hefði upphaflega ekki ætlað að tjá sér neitt málið en núna finnst henni eins og hún þurfa að svara einhverju. En hún segir að þetta sé bara eitt stórt kjaftaði í raun og veru og gefur lítið fyrir það að fólk haldi að hún sé búin að fara í andlitsliftingu og sýnir myndband af því þegar að svona litlar fléttur eru faldar undir hárin á henni til að lyfta andlitinu betur upp og eitthvað svona dæmi. Kíkta á þetta, stjörnufréttir dagsins.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
2: Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
3: Já, bara heimadeitt.
2: Heimadeitt með Helga.
3: Já, bara grilla og bara klæða súpi eins og að gert í gamla dag og hérna.
2: Já, bara setja sér við að vara litið.
3: Hætti í smá stuðum að... Já.
4: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo. Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak. Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

þjóðatíðalagið. Það er alveg ótt að segja að dagskráin á þjóðatíð í ár sé stjörnum prýtt. Þarna er ja Frikki Dór, Rottweiler, Retro Stefson. Þarna mætir náttúrulega nýr brekkusöngvari sem Ágúst Brynjarsson. Og ja, hann mun pottitt standa sig vel ef ég þekki minn mann rétt. Aron Kahn er þarna líka og svo auðvitað Birgitta Haukdal og Herra Netusmjör sem að eiga þjóðatíðalagið í ár. Og ég ætla að leifa þér að heyra hér með þau og varst ekki búin að heyra þetta nýja þjóðatíðalagið þá að öðruvísi, eiginlega bara töluvert öðruvísi en svínvirkar. Grípum hann eiginlega alveg bara strax, heitir Tveir flugaldar.

0: K100.
1: Held ég, þetta var Bruno Mars og ja, þetta var nú alls ekki nýtt lag sem hann var að spila fyrir okkur sem heitir Just the Way You Are en ég ætla hins vegar hér næsta leið var að heyra spólungu nýtt lag sem var frumflutt á K100 fyrir fáeinum dögum síðan en það nýja

20. og 8. maí að kvöldi komin maímánuður að líðan til lok og ég myndi áætla það að það veri margir sem að fengi útborgað að fá útborgað öllu heldur frá morgun borgaði reikningana eina fyrst og síðan máttu bara eyða öllum

0: Herru, nágrannar okkar í Fylkjum, íþróttafélagi Fylkjir á afmæli í dag. Já, já, já, já, það var stofnað á þessum degi 1967. Ég var einmitt hérna staturinn í búðinni Makron í dag. Ég var að vesla aðeins hérna fyrir dóttur mína og þá sá ég einmitt Fylkisbúningana, en Fylkir spilar í Makron. En Fylkjir var einmitt eins og áður sagði stofnað á þessum degi 1967. Hörkufélag, þeir eru að standa sig bara vel í boltara núna, eru í lengjudeildinni. En munu pottit henda sér aftur upp í bestu deildinni ef ég þekki þetta liði rétt og þjálfarnu þetta líka.
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið. Þór Bæring.
2: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma. Það hlýtur að vera ja, stundum taka á.
3: Við höfum eiginlega ekki rifin. Nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl með að maður sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, að alla hljómsveitum sprungi í loftu á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara höfum, og við höfum ekki eins og fara í pásu, sko.
1: Ekki missa Þór Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportfurur.
4: Færð hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
6: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
7: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.

Þetta spilum fyrir þig sigurlagið í Eurovision keppnin eftir örskamma stund. Hún kemur frá Búlgaríu. Hún heitir Dara og lagið Banga Ranga. Þú fær að heyra það eftir smá.

0: Hljómahöll 30. maí. Bríett snýr aftur. Þetta verður kvöld þar sem tónlist, stemning og nánd við listamanninn sameinast í ógleymanlegri upplifun. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
1: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

Amerískt samstarf hinn norski Kygo og auðvitað rock amman Tina Turner og ég með eina aðteklisverða staðrind fyrir því Tina Turner og vissir hann ekki en árið 1967 þá varð Tina Turner fyrsta konan og fyrsta tónlistakonan og fyrsta þeldökka tónlistakonan til þess að príða forsíðu Rolling Stone tímaritins settu það í pípana þína og reyktu hér komið Olivia Dean so easy I could be

Dagur nummer 148 að kveldi komin og það eru 217 dagar eftir af árinu 2026. Mæmánuður er nánast búin, allavega er virkudagarnir að klárast í mæmánuði. Við erum að leiðinni inn í júnímánuð og þá fara sko fjölmargir íslendingar detta í sumarfrí og ætla að leggja land undir fót. Vonandi er þetta að fara að gera eitthvað skemmtilegt í sumar og ætla að eiga mjög eftirminnilegt sumar. Ég hveti til þess.

0: afmælisdegi með knattspyrnumanni sem heitir Phil Foden, hann spila með Manchester City í enska boltanum og ja, misti reyndar á landslíssæti í hóp enska landslísins á heimsmeistaramótinu núna á dögunum, hann var ekki valinn sem sagt en leikarin Cameron Boyce á líka afmæli í dag en það er ungur leikari sem að lést langt fyrir aldur fram árið 2019 var þá ekki nema hvað 20 ára gamalt held ég alveg örga þegar hann lést söngkonan Colby Calais á sömulegis afmæli í dag og önnur söngkona sem er algjörd ásemt Kylie Minogue á líka afmæli fætt 1968 Ef þú átt ámæli eins og áður sagði, þá færðu rafrænt knús frá okkur á K100.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs. Í fyrsta sinn á Íslandi, Tropical Week, 25. til 31. maí. Bestu barir og veitingastaðir landsins bjóða sérstakan Tropical Cocktailaseðil til að fagna sumrin. Sæktu Tropical Week klippikorti. Smakkaðu kokteilana því að sjötti kokteillinn frýr. Sækjum sumarið á Daisy, Jungkook, Sumac, Macondo, Einstök Bar, Sushi Social, Cocktailbarnum, Gilly Gogg, Kól, Drykk, Veður, Skál og Grillmarkaðum. Fylgstu með á Tropical Week viðburðinum á Facebook.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
4: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.

Jóhannes Haukur, leikari, var í viðtali hjá Ísland Vaknar í morgun og það var farið yfir helling í þessu stór skemmtilega viðtali sem er í heildsynni inni á K100.is. Það var auðvitað að vera að ræða Hýmann myndina en hann leikur stórt hlutverk í þeirri mynd sem frumsýnd í næstu viku. Síðan bara var að vera að ræða ferlið og hvernig allt saman kom til og miklu meira. Eins og áður sagði, allt inn á K100.is.

0: Takk fyrir þetta, Dua Lipa síðasta lagið, já, mér í kvöld heitir Illusion, takkjalega fyrir samveldina og við heyrust aftur annað kvöld á morgun föstu dagur og þá til dæmis förum við í partíla kvöldsins, heyrust á
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið
2: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
3: Ég skil ekkert hvað það segja
4: Hjá almenna lífsverki getur að vala á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað Almenni lífsverk, þegar þú getur valið
5: Skagafjörður býður því Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli Landsmót.is
6: Ævintýrið hefst 4. júni með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýja hliðar.
7: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.

0: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því. Landsmót.is
1: Nýhá. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
2: Pílur og píluspjöld. Padelspaðar og padelboltar. Pingpong, pingpong.is
3: Höfum opnað Lindex í Kringlunni. Lindex.

0: framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslið atvinnulífið og persónuleg nemenda þjónusta. Sæktu nám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: við elskum góðar afmælisveislur.
1: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í háskólanum í Reykjavík í haust.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

0: Vilt þú verða háeringur? Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Ekki sækja þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og land.